0: Hi guys, I'm Leoni.
1: To je Kapris.
2: Sonce.
3: Lepo vreme, motori.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: Vročimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.
3: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
4: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
5: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
6: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
4: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
7: Mokre kopalke.
8: Mama je čapalo sonce.
7: Limon in gelat.
8: Ali s pistacijo.
7: In Capris. Uradni poletni radio.
4: Sami hiti non stop.
8: In poletje je zakon.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, dobro jutro. Današnji dan začenjamo s prijetnimi temperaturami. V Izoli imamo trenutno 25 stopinj, prav toliko jih imamo tudi v Ankaranu. V Ilirski Bistrici imamo 14 stopinj. Če pa slučajno je kdo že na plaži oziroma bi se rad odpravil na plažo, zakaj pa ne, more na Mokri Mački v Kopru ima 24,7 stopinj Celzije. Danes so nam napovedovali, da bomo imeli oblačno in deževno vreme, zaenkrat tako ne zgleda. Še vedno je to napovedano za jutri, ampak za danes ne. In naj se tako začne ta ponedeljek.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Pričenjamo na domačih tleh.
1: Ne zgleda, še vedno je to napovedano za jutri, ampak za danes ne. In naj se tako začne ta ponedeljek.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.

0: Tega zakona kritičen, po njegovih besedah zgolj prekvalifikacija tatvine v prekršek ne more imeti efekta, kvečjemu ima obratni efekt, čeprav statistika kaže, da je kaznivih dejanj manj, ob tem pa raste število prekrškov. Svet RTV Slovenija se bo jutri sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in tudi glasbeno produkcijo, kar letos znese 15,2 milijona evrov. Pobudniki se želijo slišati, kako si uprava prizadeva za izplačilo sredstev po zakonu in kako so potekali dozdajšnji pogovori z uradom vlade in tudi ministrstvom. Gozdni požar, ki je od četrtka divja na območju kakih 100 kilometrov severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več kot 100 ljudi pa so morali evakuirati. V Španijo sicer jutri že prihaja tretji vročinski val to poletje. Šport, nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Torresa po podaljšku premagali Argentino in se tako razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić.
1: Ja, želela sem vas razveseliti tako, da ne bi imeli prometnih posebnosti vsaj danes jutraj, ampak zadnji trenutek je na prometno-informacijskem centru se pojavilo obvestilo in sicer na primorski avtocesti nastaja zastoj med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in pa pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Gabrkom proti Kopru. Tako da previdno vsi, ki se odpravljate na ceste, če seveda na vaši poti karkoli opazite, pa ne pozabite tega sporočiti tudi na.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, točno tako, v vaši družbi sem Manca in tako bo danes vse do 10. ure skupaj z Jano. Danes imamo tašen girl power jutro, bi lahko rekli. Do 10. vam bova delavili družbo. Danes je ponedeljek 20. julij, nov teden. In veste, kaj je hujše kot navaden ponedeljek? To je ponedeljek po dopustu in ravno na temu sem jaz, prihajam po dopustu nazaj na Kapris, ampak nič za to. Danes bomo imeli pestro jutro, tako da res ostanite z nami, ker se bo splačalo. Sicer pa 6 minut imamo čez 6 in da boste lahko med kuhanjem kave obujali vikend spomine, ker vemo, da ta vikend je bil res pester na vseh področjih, pa v podlagi že vrtimo tistega enega in edinega, ki je ta vikend naredil prav žurko in to ne samo enkrat, ne samo v soboto, ampak tudi v nedeljo. Več o tem bom povedala takoj po njemu in potem prihaja še George Ezra, ampak ja, začnemo z njim, ki ga imamo radi in to smo dokazali ta vikend. Ja volim in Jakov Jozinović.

0: Shotgun in George Izra na Kaprisu 12 minut imamo čez šesto. Dobro jutro. Dobro jutro,
1: dobro,
0: Jana.
1: Dobro jutro, kolegica.
0: Povej mi, Jana, veš kaj, jaz sem danes tako pričakovala, da bova mi dve danes se pogovarjali o koncertu, ne? O Jakovu Jozinoviču, namreč ta vikend, kot veste, je potekala Capri Summer Arena.
1: Ja.
0: Na Ukmarjevem trgu najprej Dubioza kolektiv petek, potem v soboto en koncert Jakova Jozinoviča, včeraj drugi koncert. Z Jano sva se že prejšnji teden pogovarjala, da kako se midve srečava na koncertu Jakova Jozinoviča. Jaz moram reči, da sem se imela fantastično. Jana, ti?
1: Jaz sem se imela malo manj fantastično.
0: Zakaj?
1: Ker slišala sem, da je bil koncert v redu, super, da je bila tudi malo drame bilo, glede na to, da je ena gospodična pač padla skupaj in je
0: tako
1: potem jako to
0: rešil. Tako kot gentleman.
1: Pri nas je bila pa druga drama.
0: Pri tebi doma?
1: Ja.
0: Ma dej nehaj.
1: Ja, zato ker jaz sem rekla pač z mojim bova šla na koncert in je to pač veljalo in je moj tudi potrdil in tako naprej. In potem je včeraj začel tako, veš, ono pomalem, ne, in to, ja, svetovno prvenstvo se je zaključilo, ko je v nogometu. In jaz v enem določenem trenutku tudi bi še razumela, ampak zakaj reč greš na koncert in mene puščati v dobri veri in potem na koncu, ne, ja, ampak je zaključek nogometa, kako bom jaz to zdaj spremljal, kako bom jaz to gledal. Vse, kaj boš gledal za nazaj?
0: Ja, ne moreš gledati tekme za nazaj,
1: ne,
0: potem
1: ni
0: usilejo.
1: Ja, ja, ja, ne, to ni isto in tako naprej. In potem normalno, ne, je Jana dvigala nos in potem čez nekaj časa je Jani prišel in je rekel, dobro, alo, gremo na koncert, ne. Ja. Pol veš, kaj se je zgodilo, ne?
0: Pol vem, kaj se je zgodilo.
1: Ja, pač, ne, zdaj pa ne gremo.
0: Točno to. Tako. Valda, zdaj pa ne gremo, ženske tako smo take, če ne greste takoj, potem pa ne rabite iti niti kasneje. Evo, Jana, lej, zato, da boš slišala, kako je bilo na koncertu ja. Jakova, ti najprej spustim njegov posnetek Raj, ki sem ga jaz snemala včeraj live na Ukmarjevem trgu.

0: Ne, Jana.
1: Na, super.
2: Lej, to je bil v živo njegov raj in potem sem uspela dobiti še posnetek dveh obiskovalcev, ker so bili vsi tako navdušeni nad tem, da veš, ko postaviš mikrofon pred usta, je tak noben noče dajati izjave. Ampak, lej, čakaj, sem uspela dobiti ta dva.
3: Ja, ful je bilo dobro, res, organizacija je bila zelo dobra, res je naredil šov vsakamu čast in z veseljem bi prišel še enkrat, še dvakrat, če je treba.
4: Top atmosfera, ful dobra žurka, poleg tega pa še odlično zgleda.
2: Poleg tega pa še odlično zgleda. In če reče moški, da bi šel Anka dvakrat, če bi bilo treba,
1: ja,
2: magle,
1: potem to verjetno
2: potem veš,
1: je bilo
2: super.
1: Super
2: je bilo. Tako da še enkrat čestitke tudi Kodi Events za organizacijo. Torej za nami je Capri Summer Arena, Dubioza kolektiv in pa dva koncerta Jakova Jozinoviča. Imeli smo se fantastično. Še bomo o tem govorili v današnjem jutru. Utrinke vseh treh večerov si lahko pogledate tudi na našem Instagramu, tudi na našem Facebooku. Medtem pa seveda mi nadaljujemo z dobro glasbo tudi na Kaprisu in pa seveda pozitivno energijo, Jana.
1: Seveda, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Coldplay in Beyoncé na Kaprisu, ko imamo 23 minut čez 6 in poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Zaenkrat imamo samo eno posebnost in sicer na primorski avtocesti je oviran promet in zato nastaja tudi kolona med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Imamo pa še eno posebno obvestilo in sicer imamo komunala Ilirska Bistrica obvešča, da bo danes med 8 in 11 uro možna prekinitev v oskrbi s pitno vodo v naselju Gabrk zaradi del na vodovodnem omrežju. Za vas pa ima obvestilo tudi Rižanski vodovod.
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Ja, točno tako in sicer danes med 9 in 12 uro na območju Rožne poti ter v Portorožu na območju ulice med Vrtovi.
1: Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
2: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s pedalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
8: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
9: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
10: Dobro jutro.
11: To je nasmejano jutro.
12: Ja, dobro jutro.

0: Ja, poglejmo najprej temperature. V Izoli imamo trenutno 24 stopinj, v obmorskem travniku v Ankaranu pa 25. Če slučajno ste kje pri svetilniku v Piranu in vas zanima, koliko stopinj ima tam morje, naj vam povem, da ima 24,7 stopinj, tako da še vedno toplo. Danes na Arsu pravijo, da se ne bo ogrelo pri nas do 30 stopinj, ampak bo čez dan ostalo nekje tam na 29. Pihala naj bi tudi čez dan šibka burja, ne bo pa vsaj pri nas padavin. Vsaj tako pravijo. Zdaj bomo pa videli, če imajo prav ali ne.
1: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36,95 €. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Občinski svet mestne občine Koper je na zadnji redni seji med drugim potrdil predinvesticijsko zasnovo za projekt vodooskrbe Slovenske Istre ter Krasa za območje Slovenske Istre. Dokument zasnove obravnava izgradnjo dobrih 27 km novih povezovalnih cevovodov ter obnovo skoraj 43 km obstoječega omrežja, od česar je na območju mestne občine Koper predvidena obnova 18,4 km cevovodov ter izgradnja treh novih vodohranov in sicer v Čežarih, Markovcu in Brtokih. Dokument predstavlja podlago za nadaljno izdelavo investicijskega programa, projektne dokumentacije ter pridobivanje nepovratnih državnih in tudi evropskih sredstev. Slovenska Karitas pa je v Strunjanu znova omogočila brezskrbne počitnice 50 otrokom iz Ukrajine. Skupina otrok predstavlja že 9. izmeno ukrajinskih letovanj v Sloveniji. Slovenska Karitas pa je s pomočjo donatorjev tokrat države doslej na letovanje pripeljala že več kot 400 ukrajinskih otrok. Občasni slovenski nogometni reprezentant Leo Štulac pa se po 10 letih igranja v tujini vrača v matični Koper. In kot so sporočili iz kluba, je 31-letni Izolan zvezne vrste podpisal pogodbo do konca sezone, obstaja pa možnost nadaljevanja sodelovanja.
0: Ja, poglejmo še na ceste in sicer imamo eno prometno posebnost zaenkrat na primorski avtocesti med Rauber Komando in Postojno proti Kopru nastajajo zastoji, tako da previdno, strpno in pa seveda, če karkoli opazite, naša telefonska številka je brezplačna, to je prvo in pa tudi vedno se na njo javimo, tako da če kaj opazite, varno se ustavite in nas kar pokličite.
2: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ime pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23,900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Ja, res je. 20. julij je danes ponedeljek in mi imamo 34 minut čez 6. Dobro jutro prav vsem. In vsi tisti, ki se že ves mesec pridno trudite in pošiljate SMS-e za Kapris Summer Box in vam mogoče usoda do zdaj še ni bila naklonjena, morda je pa ravno danes ta vaš trenutek. Že čez dva hita zavrtim delček komada, ki ga danes iščemo. Navodilo je tako, da ko slišite potem cel komad, torej komad v celoti, mi pošljete SMS na 031-533-288 s pravim naslovom, pravim izvajalcem in pa seveda ne pozabi tudi na svoje podatke. Do takrat pa seveda vam povemo še, kaj vas danes v Summer Boxu tudi čaka. Začnemo z njimi, ki so že pripravljeni v naši playlisti in to so One Republic.
6: Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
7: In morje so in ribice.
8: Poletje je zakon.

0: Chris De Strand in Good Old Days. Mi pa seveda ne pogledujemo nazaj na Good Old Days, ampak pogledujemo na današnji dan. Namrez danes nas v jutru čaka ponovno en Caprisov Summer Box, ki ga vsi že nestrpno pričakujete, vsaj po številu vaših SMS-ov zgleda tako. Sicer pa je 42 minut čez 6 oziroma še nekaj trenutkov manjka do 7 ure in če vas zanima, kaj se danes skriva v Capris Summer Boxu, naj vam povem, da je danes sestavljen iz Caprisove plažne brisače, iz Bluetooth zvočnika, frizbija in dveh kupončkov za kepico sladoleda v kavarni Triglav. To je res tašen pravi plažni Capris Summer Box. Zdaj navodila sa sodelovanje so taka. Jaz vam bom zdaj zavrtela en delček komada, ki ga danes iščemo. In ko ga boste v današnjem jutru zaslišali v celoti, mi hitro pošljite SMS na 031-533-288 z naslovom komada in seveda izvajalcem. Ne pozabite tudi na vaše podatke. Ok, ste pripravljeni? Torej, komad, ki ga danes čakamo, da se v celoti zavrti v tem jutru in ki vam lahko v tem jutru prinese tudi Caprisov Summer Box, je ta. Ma, mislim, da ne bo težko. Tako da, ko ga slišite v celoti, hitro telefončke v roke, zapišite si že zdaj telefonsko številko, ki jo potrebujete in jo ponovim še enkrat. 031-533-288. Mi pa nadaljujemo s hiti. Danes je ponedeljek 20. julij. Manca in Jana v vaši družbi vse do 10. ure. Ura pa je 6:43.
1: To je Capris.
2: Vrčina, sonce, morje.
3: Sonče.
4: Poletje je zakon.

0: Ja, še hiter pogled na ceste in sicer zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, imamo pa tudi na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru zastoj, okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti in sicer v predoru Kastelec proti prestolnici in zaradi tega je tudi zaprt vozni pas. Nam je pa naš poštar že prinesel tudi primorske novice.
1: Danes v primorskih preberite.
0: Pišejo o politični kulturi v Vaški Betuli, pa tudi kaj o aferi Mijić menita primorska kandidata za državni zbor stranke Resnica. Otroški vrtec Ajdovščina v novo šolsko leto s povečanim upisom in kadrovsko stisko. Največji izziv za tujce, ne sklanjatve, temveč znamenita slovenska dvojina. In pa še o letalskem prometu, brezplačno sedenje otrok, starši in pa jasnejše cene prtljage. Vse o tem in še več v današnjih primorskih novicah. 8 minut do 7 imamo, gremo naprej.
2: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
3: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
2: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
3: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
2: Bar Cafe,
3: Ferratum,
2: Bakina Tajna,
3: Lemoniš,
2: Mol,
3: Color Print,
2: Lelo
3: Pina,
2: Argeta
3: in Bestway. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Vruči popusti do 60% samo na kaprisanti.si.
2: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje.
5: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
9: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: 3, 2, 1.
12: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
14: Portoroške noči.
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta. Parni valjak. 15. augusta. Joker Out.
15: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
2: Oba koncerta sta brezplačna.
16: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
17: Leto je okulen, enoznjenaka šagra v krkučah.
18: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake. Si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje. V ba dan nas zamedet bogat srečolov.
17: Zaostal strajna, sa vidman kao na deju. V 6 uri večer na tekmovanje v Briškule in Trešete. Šagra Krkuča. 3 dan vaselja, muzika, eno domatjega vzdušja.
2: Sonce.
19: Kaj češ lepše?
2: Limonada z ledom.
7: Sonce in piva.
9: Paše.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
4: Ja!

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Danes pravijo vremenoslovci, da se bo ogrelo nekje do 29 stopinj, ampak to zaenkrat nas še ne zanima. Zanima nas, koliko jih je trenutno, in sicer v Portorožu in pa tudi v Kopru imamo 25 stopinj, na Kozini zaenkrat 23, morje na Sveti Katarini ima slabih 25 stopinj, danes popovdne pa naj bi zapihala pri nas tudi šibka burja. Ura je 7.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik.
3: Le še ena izredna seja naše izvoljence ljudstva loči od dopusta, začele so se nam reč parlamentarne počitnice. Dobrih 40 dni, ko bodo poslanske klopi praviloma samevale, pa bodo v parlamentu znova izkoristili za obnovitvena in tudi vzdrževalna dela. Načrtujejo sliko pleskarska dela za 27.600 evrov, obnovo nekaterih vrat za avtomatsko odpiranje, kar bo stalo dobrih 8.000 akov, pa še popravila stolov v sejnih dvoranah za skoraj 9.000 akov. Vlada pa tudi v poletnih mesecih ostaja operativna, čeprav bo tempo dela nekoliko počasnejši. Delovišče na cestah marsikateremu vozniku povzročajo preglavice, no največ pritožb pa je zaradi podaljšanega časa vožnje. Na Agenciji za varnost prometa so pojasnili, da so seznanjeni z opozorili voznikov glede vožnje tovornih vozil na območjih zožen vozišča. In kot pravijo, je treba na deloviščih in drugih začasnih prometnih ureditvah dosledno upoštevati prometno signalizacijo in tudi talne označbe. Sicer pa poudarjajo, da lahko vozniki ob kakršnih koli kršitvah cestnoprometnih predpisov, ki ogrožajo varnost prometnih vozil na območjih zožen vozišča. In kot pravijo, je treba na deloviščih in drugih začasnih prometnih ureditvah dosledno upoštevati prometno signalizacijo in tudi talne označbe. Sicer pa poudarjajo, da lahko vozniki ob kakršnih

0: No, dobra novica pa je, da se bolezen uspešno zdravi z antibiotiki. Šport, ob nogometu pa je bila v ospredju tudi košarka. Mladi slovenski košarkari so evropski prvaki med mlajšimi člani. Po polfinalni drami s Francozi so v finalu domačega evropskega prvenstva do 20 let v polnih Stožicah kljub odsotnosti Urbana Krofliča premagali še Srbijo in to s presenetljivo visoko razliko 84-65.
1: Še vedno imamo zastoj na primorske avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in pa tudi okvarjeno vozilo ovira promet na primorske avtocesti v predoru Kastelec proti prestolnici, tam pa je tudi zaprt vozni pas. Vozite previdno, strpno in po predpisih srečno.
2: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, in ne samo Manca, ampak tudi Jana. Dobro jutro,
6: ja,
1: Jana.
6: Dobro jutro.
1: Kako je?
6: Odlično.
1: Odlično, ne?
6: Ja, danes je ponedeljek, ampak glej, odlično.
1: Res je. Kot je Jana rekla, danes je ponedeljek, 20. julij, mi imamo 5 minut še 7 in Jana, končno smo dočakali.
6: Končno smo dočakali konec tega nogometnega prvenstva.
1: Res je.
6: Jaz vedno pravim, dve televiziji morate biti pri hiši.
1: Je tako, zaradi tega, ker tisti, ki imajo eno televizijo, do zdaj en mesec ženske, ma nismo imele na razpolago niti kavča, nismo imele na razpolago niti komande oziroma daljinca. Ne vem, zmanjkalo si naredil špežo, naprimer, ne, si založil omaro s čipsi ali pa hladilnik, si se zbudil zjutraj, ni bilo več nič, ker so pač moški po noči vse pojedli, ki so gledali tekme. Tako da, evo, ženske, končno dobimo nazaj in naše može, in dobimo nazaj naše daljince, in dobimo nazaj naš kavč.
6: Si imela kakšno napoved, kdo bo zmagal in tako naprej, pa nas je bila huda ura tudi zaradi tega,
1: ja?
6: Ker jaz sem vse čas govorila, da bojo Španci zmagali, ma ne vem zakaj.
1: Dej si imela tako ko eno napoved, bravo,
6: pa,
1: Jana,
6: glen,
1: ma bravo.
6: Šesti čut sem imela in moj pač je za
1: navijal za Argentino. To je bilo še hujše.
6: Evola.
1: V glavnem, nema veze, za koga ste navijali, v glavnem, svetovno prvenstvo je končano, Španci so glavni zmagovalci, svetovni prvaki in mi bomo o včerajšnji tekmi, o včerajšnjem finalu, o tem, kaj se je dogajalo, takoj nekaj povedali že po dveh hitih. 7 minut imamo čez 7. Dobro jutro.
6: Jutro.

0: Rozena in komat iz leta 1982 na Kaprisu, 14 minut imamo čez sedmo, danes je ponedeljek 20. julij in mislim, da današnja glavna tema vseh jutranjih pogovorov, pa tudi čez dan, pa mogoče ne samo današnja, ampak tudi jutrišnja in v tednu, ki prihaja, bo zagotovo zaključek svetovnega prvenstva v nogometu, ki se je dogodil včeraj in sicer med Argentino in Španijo. Ah, pa smo dočakali en mesec, smo si lahko ogledovali tekme in to kar 104 tekme so bile odigrane in sedaj je končno konec, imamo glavnega zmagovalca in to je Španija. Smo pa mi na kup zbrali najboljše trenutke včerajšnje zaključne tekme.
1: In Argentinci so začeli sredine ta final. Jamal pred vrati in žoga je zdaj v rokah Simona. Tudi strelja, še enkrat je Jamal pred vrati in spet so se Argentinci ubranili. Tu je Alvarez, Messi gre v napad. Vrata so prazna, to da ni zaključnega strela. So že prinesti pokal tudi Donaldu Trumpu. Melania se očitno zelo dobro zabava. Ojer Zabal je zdaj streljal. Prvi res pravi udarec v okvir nasprotnikovega gola. Sporočilo o ljubezni in tem, kako nogomet združuje. Zdaj so na odru praktično vsi izvajalci, tudi idejni vodja tega šova, Chris Martin iz Coldplaya. In lahko vam izdamo, da ima vse skupaj tudi dobrodelno noto, kajti ves izkupiček od tega programa med odmorom bo šel v dobrodelne namene. In zdaj so se nekoliko razumele strasti. McAllister, ne morejo Argentinci zadržati žoge. Razburja se Enzo Fernandez in bo za to gesto dobil rumeni karton. Messi je zdaj padel na robu kazenskega prostora. Argentinci zahtevajo prosti strel, pa ga ni. To je bil zdaj prvi pravi poskus Argentine in nekaj zdaj prostora za Nika Williamsa. Jamal čaka na drugi strani, Williams je sprožil. To so zdaj zadnji trenutki rednega dela. Kaj pa se je zdaj zgodilo? Rumeni karton za Enza Fernandeza in za povrh rdeči, kajti Fernandez je že imel rumeno kazen. Tam je Nico Williams, priložnost in gol! Zadetek Ferrana Torresa! 106. minuta srečanja, Španija je dosegla zadetek. Če te tekme Španci ne bi dobili, potem to preprosto v športnem smislu ne bi bilo pošteno. Pa upam, da mi tisti, ki držite pesti za Argentino, ne zamerite. Konec je! Španija je svetovni prvak!
0: Ja, in tako se je slišalo včeraj, Španija je svetovni prvak in nogometno svetovno prvenstvo je zaključeno. Mogoče nam bo ostalo v spominu še to, da je finale med Španijo in Argentino sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić in pa da po vzoru Superbowla so prvič tudi na finalu svetovnega nogometnega prvenstva imeli halftime show oziroma show ob polčasu. En delček ste lahko tudi slišali v tej izjavi in pa nastopili so Shakira, Coldplay, Beyoncé in še drugi. Med njimi tudi BTS, ki jih lahko slišimo prav sedaj na Kaprisu. 18 minut imamo čez sedmo. Dobro jutro!
2: BTS.
3: Yes.
2: This is Swim.
4: Kapris.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, to je tašna ponedeljkova pesem in to je tudi eden izmed komadov, ki smo jih prejšnji teden lahko slišali na njegovih koncertih v Milanu. Poglejmo promet. Ja, če pogledamo promet, nam je v našo Facebook skupino Promet za obalo Marjana sporočila, da je kombi v okvari na cesti Strunjan-Izola in sicer v strunjanskem drevoredu, če se vozite v smeri Izole. Poglejmo še na primorsko avtocesto, tam so zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru, prav tako pa še vedno okvarjeno vozilo ovira promet v predoru Kastelec proti Prestolnici, tam je pa tudi zaradi tega zaprt vozni pas. 23 minut imamo čez se Sedmo, prihaja pa ona. Major Luke in Meghan Trainor. Dobro jutro.
1: Season Caprice Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Caprice Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. Summertime, summertime, summertime. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
2: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
5: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
4: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
6: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
7: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
8: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Ferratumom.
7: Ferratum by Multitude Bank PLC.
8: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
7: Veljajo pogoji uporabe.
9: Draga, si danes za akcijo.
10: Brez klime? Nikakor.
11: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
10: Dragi, zdaj lahko.

0: ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
5: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
6: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
8: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
9: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
10: Klima on. Klima off.
11: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
10: Dan za plažo.
12: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
10: In kapris. Sama uživancija.
13: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Ja, vreme se skozi spreminja in tudi sedaj so spremenili napoved, kaže, da bo danes ob 9 morda nekaj dežja, tako da mogoče pa le bo kakšna nevihtica tudi v naših krajih danes dopoldne. Sicer pa, če pogledamo temperature, smo sedaj enotni, v Kopru imamo 25 stopinj, v Avtokampu v Izoli prav tako 25, morje pri Fornačah v Piranu pa ima prav tako 25 stopinj.
1: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36,95 €. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Center Mladih Koper, organizator festivala Street Art Fest, vabi umetnike in ustvarjalce z področja street arta, grafitiranja, muralizma, ilustracije, likovne umetnosti in sorodnih vizualnih praks k prijavi za sodelovanje pri nastanku novega skupinskega murala v Kopru. Rok za prijavo pa je 26. julij. Mural bo nastal na steni pod igriščem osnovne šole Dušana Bordona v Kopru in bo pod umetniškim vodstvom priznane umetnike Polone Drašer so ustvarjen med 16. in 21. septembrom v okviru festivala Street Art Fest Koper. No, letošnja tematika murala izpostavlja vrednote medsebojnega spoštovanja, strpnosti in tudi sodelovanja. Tudi leto se v čarobni ambient lapidarija Pokrajinskega muzeja Koper vrača priljubljeni koncertni niz Poletje z biseri, ki bo 3 avgustovske srede zapored ponudil večere izbrane glasbe in tudi nepozabnega poletnega vzdušja. Na intimnem prizorišču se bodo tako zvrstili reper Leopold, istrski glasbenik Rudi Bučar ter legendarna pivška zasedba Ana Popedan v posebni akustični različici.
0: Še vedno opozarjate, da nastaja gneča na cesti Strunjani-Izola in sicer v Strunjanskem drevoredu. Če se vozite v smeri Izola, tam je namreč bil v okvari kombi. Če se je to spremenilo, dejte nam tudi to sporočiti. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet tudi v predoru Kastelec. Če se vozite proti prestolnici, zaradi tega je tudi zaprt vozni pas in pa zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Vozite previdno, strpno, pokličite, če karkoli opazite.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10,990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Ja, točno tako, Manca in Jana vam delava družbo na ta ponedeljek 20. julija, 34 minut imamo čez 7. In mi nadaljujemo z našim skupnim druženjem. Skupaj z Rustjo in Pangosom smo v letošnji sezoni super intervjujev gostili kar nekaj znanih imen. Med njimi je bila tudi Urška Klakočar Zupančič, ki jo slišimo že čez nekaj trenutkov. Še prej pa vas seveda spomnim tudi na Kaprisov sam Box. Danes iščemo, da se v celoti zavrti ta komad. In lahko vam povem, da ga boste slišali prav kmalu, tako da telefončke pri sebi, 031-533-288 pa je ta prava telefonska številka, ki si jo morate zapomniti. Mi nadaljujemo z dobrimi hiti. Enrique prihaja, še prej pa Taylor Swift.

0: Enrique Iglesias in Bailamos na ta ponedeljek 20. julija, 20 minut imamo še do 8. In kot smo obljubili, vam bomo predvajali en delček Kaprisovega super intervjuja, ki so trenutno sicer na poletni pauzi, ampak mi z veseljem pogledujemo nazaj in se spominjamo top trenutkov jutranjega programa z našimi gosti. Ena izmed teh pa je bila tudi Urška Klakočar Zupančič, s katero smo govorili tudi o položaju žensk v politiki. Maja 2022 ste torej postali prva predsednica državnega zbora v samostojni Sloveniji, prva ženska. Nasploh se mi zdi, da takrat je v politiko vstopilo kar nekaj žensk oziroma ste zasedle pomembne položaje. Kako pa je biti kot ženska ženski, ženska v politiki?
1: Ja, lejte, jaz ko sem prišla, ne, moram reči, da sva se zborom prav, preden sva prišla, sem na radio pogovarjala, sem kaj, veš, ko sem jaz prišla, ne, prve tedne pa mesece so vsi rekli, ah, lejo, ne, joj, ne, kaj bo pa ona, ne, njo bomo obvladali hitro, ne, plesala bo eno poletje, ne. tako da, ja, jaz sem prišla z enim svojim načinom, z eno svojo osebnostjo, z enim svojim izražanjem, ne, ki ni bilo pri določeni skupini, ne, pa pri skupinah ni bilo sprejeto, ne, zaradi tega, ker pač nisem bila ukalupljena, konformistična, ampak sem pač izražala vse skozi tudi neke svoje osebnostne lastnosti, ampak čas je tekel, ne, in te lastnosti se kar niso zgubile, ne, se niso ukaluple in počas je prišlo do tega, da so se ljudje navadili, ne, veste, zdaj mi noben več ne reče, joj, imaš tatuje, joj, imaš piercing, ne, joj, frizura ti tako stoji, joj, imaš rdeče petke, ne, noben več tega ne vidi, tako da si moram zdaj kaj novega zmisliti, ne, da bom opažena. Mi je všeč, no, da vedno bolj prihaja v spredje vsebina, ki jo podajam. Ne. Tako da biti ženska v politiki in vseeno ohranjati to svojo ženskost ni lahko, je treba iti čez ognjeni krst, ki dolgo traja, ampak se na koncu splača in jaz upam, da sem naredila vsaj majhno luknico v stekleni strop, da bodo ženske, ki bodo prišle za mano, ki bodo prišle, ne, morajo priti, da ne bodo imele take, kako ne rečem, trnove poti, kot sem jo imela sama.
2: Pa dobrodošlice, verjetno.
0: Ja, ampak kaj pa s to avtoriteto? Torej, so vas jemali od začetka resno ali vam nihče
1: pa
0: ni
1: jaz
0: grel?
1: Mislim, da do takrat, ko sem začela preverjati prisotnost poslancov, me niso ravno resno jemali. Pol so me pa zelo resno vzeli.
0: Ja, tako se je slišalo, sicer pa si se lahko celoten intervju pogledate na naši spletni strani in pa tudi na našem YouTube-u ali pa ga lahko poslušate tudi na Spotify-u. Če pa slučajno imate kakšen predlog, koga bi lahko gostili v novi sezoni super intervjujev, ki prihajajo seveda od septembra dalje, pa nam lahko svoj predlog napišete na jutro@radiokapris.si. Mi nadaljujemo, v naslednjih minutah pa se bo odvrtel komad, ki ga zagotovo marsikdo nestrpno pričakuje in to je ta komad. Nič 3153328, dobro jutro.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single Drop Dead.
4: Kapris.
5: Poletje zakon.

Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: Ulala, a je to ta komad, ki smo ga iskali danes? Če ste prav poslušali, boste zagotovo vedeli pravilen odgovor. 031-533-288, napišite mi izvajalko, napišite mi naslov in svoje podatke. Kmalu nekoga pokličemo, ki bo dobil Capri Summer Box. Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah, kar nekaj prometnih posebnosti imamo, in sicer zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Potem imamo oviro v predoru Kastelec proti prestolnici, zaprt je tudi vozni pas, tam je namreč okvarjeno vozilo, prav tako pa predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred lomom proti Ljubljani.
1: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
0: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
1: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
2: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
3: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
4: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.

0: idealno.
1: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust, ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
2: Kje lahko dobiš vse za streho?
3: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
4: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
5: Na puno sveti sonce.
6: Odpri novo tendo in bo senca.
5: V stanovanju je vroče.
6: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi en žiro.
3: Maton Koper. Nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
7: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
8: Atlantida-rogaska.si.
9: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
12: Poletje.
13: Poletje.
14: Poletje na Kapri.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, danes je tudi vreme malo ponedeljkovo. Imamo v Izoli in Ankaranu 25 stopinj, v Ilirski Bistrici 14, morje na Belih skalah pa ima 25 stopinj. Danes bo tako delno oblačno, še vedno bomo imeli temperature do 29 stopinj. Zaenkrat kaže nekaj dežja ob 9. uri, torej čez približno 1 uro. Bomo videli, če se bo to uresničilo, vsekakor pa bo tudi danes toplo popovdne, oziroma že zdaj vidim, da malce piha, ampak popovdne še napovedujejo šibko burjo. Ura je 8.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Tokratni pregled novic pričenjamo na političnem parketu. Julijsko merjenje priljubljenosti slovenskih politikov ni prineslo večjih premikov na lestvici priljubljenosti. 10 politikov je ocenjenih slabše in 10 boljše kot minuli mesec. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar z nekoliko višjo oceno ostaja prepričljivo na čelu lestvice. Predsednici države sledi predsednik SD in njen poslanec Matjaž Han, ki je tokrat ocenjen nekoliko slabše kot junija. Največji skok na lestvici priljubljenosti pa sta naredila poslanka Gibanja Svoboda Alenka Bratušek in evropski poslanec Matjaž Nemec, ki sta pridobila po 5 mest. Več zdravstvenih domov paciente to poletje obvešča, da bodo v ambulantah po elektronski poti komunicirali le še prek portala Zvem. O tem, ali bodo uporabljali tudi dosedanje portale, se lahko glede na pojasnila Ministrstva za zdravje odloča vsak zavod zase. Na Ministrstvu za zdravje poudarjajo, da bodo morali izvajalci tudi v prihodnje omogočati naročanje po telefonu, osebno in po pošti. Zmaga španske nogometne reprezentance nad Argentino v finalu svetovnega prvenstva je po koncu tekme sprožila val navdušenja na ulicah Madrida. Takoj po zadnjem žvižgu slovenskega sodnika Slavka Vinčiča so po središču španske prestolnice odmevali vzkliki veselje, neprestano hupanje avtomobilov, medtem ko so se množice nogometnih privržencev začele zbirati na trgu, tradicionalnem prizorišču veselja pri največjih uspehih španske reprezentance. Za Španijo je to drugi naslov svetovnega prvaka v nogometu. Prvega je osvojila leta 2010 na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki.
1: Ja, na primorski avtocesti je še vedno zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru in še vedno je oviran promet v predoru Kastelec proti prestolnici, zaprt je tam tudi vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Že pred časom ste nam sporočili, da je bilo okvarjeno vozilo tudi na cesti Strunjan-Izola oziroma v strunjanskem drevoredu v smeri Izole. Javite nam, če je slučajno še tako in se nabira gneča ali pa morda se je že tam sprostilo. Upamo in držimo pesti, da je vse v redu, ter pa nam lahko vaše prometne informacije, ki jih zasledite na cesti, sporočite na našo brezplačno telefonsko številko, predtem pa seveda se varno ustavite, mi pa pričakujemo vaše klice in informacije.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, točno tako. 4 minute imamo do 8. Danes ponedeljek, 20. julij, že v drugi polovici julija smo. Hiti to poletje, bi lahko rekli, je dalo vpeto brzino, ampak mislim, da smo navajeni vsako...
3: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, točno tako. 4 minute imamo do 8. Danes ponedeljek, 20. julij, že v drugi polovici julija smo. Hiti to

Jakov Jozinovič, ki je ta vikend rastural na Ukmarjevem trgu v Kopru in zaradi njega je bilo v Kopru vsaj enih 10 stopinj več kot ponavadi.

0: All time high in Nico Santos na Caprisu, ko je 14 minut čez 8 uro na ta ponedeljek 20. julija in kot smo prej obljubili, nekoga kličemo, ki si bo danes prislužil Caprisov Summer Box. Lahko tudi povem, kaj se skriva v Caprisovem Summer Boxu danes. In to je Caprisova plažna brisača, potem Caprisov mini Bluetooth zvočnik, Caprisov frisbee in pa tudi dve brezplačni kepici sladoleda v kavarni Triglav. Pa da vidimo, kdo je danes ta srečnež.
1: Ja, prosim.
0: Dobro jutro, Zvezdan.
1: Jutro.
0: Kakje smo te ujeli?
1: Evo, lihtne, doma nekaj pripravljam.
0: Se že odpravljaš na dopust ali je dopust že mimo za letos?
1: Ne, še se odpravljamo.
0: Kam pa se odpravljate?
1: V Terme Tuhelj.
0: O, ma to. Po glavnem, po mojem ti bo ta Capri Summer Box, ki si si ga danes prislužil, prišel še prav tudi za tvoj dopust. Mi zapoješ en delček komada, ki smo ga danes iskali.
1: La la la. I love you, baby.
0: Ma, bravo! Ulalala. Bravo, Zvezdan! To je bil Ulalala od Aleksije, tako da najlepše hvala, ki si sodeloval v našem Caprisovem Summer Boxu. Dobiš pa Caprisovo plažno brisačo, potem Caprisov mini Bluetooth zvočnik, dobiš frisbee in pa še dve brezplačni kepici sladoleda v kavarni Triglav, tako da čestitke, Zvezdan!
1: O, hvala.
0: Evo, ko boš imel čas, se kar oglasi v naših prostorih, da prevzameš nagrado.
1: Okay.
0: In mi ti želimo eno lepo poletje in še lepši dopust.
1: Ja, enak tudi vam.
0: Uživaj, čau, čau.
2: Nemo.
0: Čau. Tako je Zvezdan dobil Caprisov Summer Box, sicer pa boste imeli novo priložnost, vsi tisti, ki si ga tudi želite, ker namreč dobivamo res ogromno SMS-ov oziroma povpraševanja, bi lahko rekli tako v navednicah, tudi jutri zjutraj oziroma vsako jutro v tem Caprisovem poletju. Mi hitimo naprej s hiti, 16 minut čez 8. Dobro jutro.

Še vedno ostaja zastoj na primorske avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, ostalih posebnosti pa vsaj zaenkrat ni. 19 minut imamo čez 8, danes je ponedeljek 20. julij, že čez nekaj trenutkov.

0: Cerkvenem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz bom džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
6: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
7: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
8: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
7: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
6: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
9: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
10: Kia Benčič.
11: Na Benčič.
12: Na Kio Benčič.
13: Kia Benčič Koper.
9: Kia Benčič Koper. Ker je Kia doma.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Aqua Color Sporeč.
1: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
15: Aquacolors.eu.
16: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
17: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
18: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
17: Kazino.si.
18: Varno, zabavno in vedno pri roki.
17: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Vroči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
19: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki ne rekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
13: BMW serije 1. Že od 27.900 € z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
3: V soboto, 25. julija ob 20. uri vas na terasi taverne ob morju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnem vzdušju. Vstop je prost. Resort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
9: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
1: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru. Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.

0: Ja, danes vam bo zagotovo dopoldne en dežnik prav prišel, ker namreč na Arsu pravijo, da bo deževalo zdaj ob 9, pa tudi ob 10. Danes bomo imeli bolj oblačno vreme, temperature pa bi lahko rekli prijetne. V Portorožu 25, Predoljarno na Plavjah prav tako 25, morje v Adri v Ankaranu pa ima 24 stopinj, ampak brez skrbi visoke temperature do 30 stopinj za vse tiste, ki jih obožujete, prihajajo že čez nekaj dni.
1: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36,95 €. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. S podelitvijo festivalskih nagrad se je v gledališču Koper zaključil 7. mednarodni festival Fuga, ki je v Koper pripeljal študente gledaliških akademij, pa mlade igralce, režiserje, dramaturge, scenografe, oblikovalce svetlobe in druge gledališke ustvarjalce iz Slovenije, Srbije, Poljske, Švice in tudi Slovaške. Letošnja izvedba je bila po odzivu občinstva najuspešnejša doslej. Festival je namreč obiskalo še več gledalcev kot v preteklih letih, številne predstave pa so se zaključile z dolgimi obstoječimi ovacijami, namenjenimi mladim ustvarjalcem. Fuga tako iz leta v leto utrjuje svojo prepoznavnost med domačim občinstvom in postaja nepogrešljiv del poletnega kulturnega dogajanja v Kopru. Gradnja novega trakta in tudi telovadnice ter prenova obstoječih prostorov osnovne šole Dragotina Keteja pa je v polnem teku. Na in tudi v objektu potekajo zaključna gradbena in obrtniška dela. Osnovna šola Dragotina Keteja je bila prva osnovna šola, ki je bila zgrajena v Ilirski Bistrici, leta 2024 pa je praznovala 60-letnico obstoja. Novi trakt in telovadnica bosta površino povečala za dodatnih 2930 kvadratnih metrov, ob tem pa bo prenovljenih še 917 kvadratnih metrov obstoječih prostorov šole.
0: Zastoji ostajajo na primorske avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in pa še eno obvestilo danes od 17. ure pa vse do 22. julija, predvidoma do 5. ure zjutraj bo zaprt voz Postojna proti Ljubljani, ker bodo tam potekala dela na cesti. Ostalih posebnosti zaenkrat ni, če pa nimamo prav in ste vi kaj opazili, pa čakamo vaš klic.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Ja, res je, 33 minut imamo čez 8, danes ponedeljek 20. julij. A veste, da v Italiji obstajajo prepovedana imena? To so imena, ki jih starši ne smejo dati otroku ob rojstvu in če vas zanima, katera so, ostanite z nami. Mi si bomo pa sedaj privoščili tiste, ki so razgreli Koper v petek in to so Dubioza kolektiv. Dobro jutro in uživajte!
6: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Kraj, kraj, mi pa ne bomo danes nič jokali, ker na Kapri se je doma samo dobra volja, pozitiva in pa seveda poletje. 20 minut imamo še do 9. Danes je ponedeljek, 20. julij. In prej sem vam omenila, da starši v Italiji ne smejo dati katerega koli imena svojemu otroku. To je dejansko zakon, ki ščiti otroka pred tem, da bi ga zaradi imena nekdo izpostavil po smehu, sramu ali pa diskriminaciji. Zdaj si pa vi predstavljajte, da si želite otroka, da greste v porodnišnico, doma z možem izberete ime ali pa z ženo in ko pridete v bolnico, vam rečejo, ej, to pa ne bo šlo, tega imena pa žal v Italiji ne morete dati. Zdaj, katera imena spadajo pod ta zakon? To so imena, ki vključujejo tista, ki se nanašajo, naprimer na filmske in televizijske like, na risane junake, na književne like, na blagovne znamke in naprimer na sporne zgodovinske osebnosti. Primeri, naprimer, ne morete dati v Italiji imena otroku Goku ali pa Doraemon, ne more biti niti Dracula, niti Jon Snow, niti Walter White, niti Moby Dick, niti Ikea, naprimer, očitno je bil to tudi primer, niti Nutella, ali pa naprimer tudi ne Adolf Hitler. Veljajo pa tudi naslednja pravila, torej otrok ne sme dobiti enakega imena kot oče, tudi ne z dodatkom junior, ne sme imeti enakega imena kot živeči brat ali pa sestra, priimek ne sme biti uporabljen kot osebno ime, tuja imena so dovoljena, če so zapisana z italijansko abecedo, torej dovoljene so tudi črke J, K, dvojni V, X in Y, in pa imamo tudi nekatere izjeme, naprimer Andreja, ki mora biti skladno ime s spolom otroka. Ok? Zdaj, to je malo tako, ne, da se ti odločiš za eno ime, potem pa res prideš v porodnišnico, čeprav kdo bi dal ime Nutella ali pa kdo bi dal ime Ikea. Očitno tudi taki primeri obstajajo. Sedaj pa me zanima eno drugo vprašanje. Na 031-533-288 mi napišete lahko, katero ime pa bi vi prepovedali v Sloveniji. Torej, katero naj bi bilo prepovedano ime v Sloveniji, da starši ob rojstvu otroka ga ne morejo dati svojemu otroku. Kmalu slišimo zmagovalca letošnjega MMS-a, še prej pa Kamrat, 8:43 je ura. Smo na Kaprisu in ostanite z nami še naprej. Dobro jutro!
1: Sem Kamrat, hi!
2: Radio Kapris.

0: hitov
1: na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
2: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: noč.
1: Ja, na cestah podobna situacija kot že celo jutro, in sicer gneča na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, in pa okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici in prav tako v predoru Kastelec proti Kopru. Predmet na vozišču pa ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru in med Dragomirjem in Brezovico proti prestolnici. Tako da vsekakor, če se vozite po primorski avtocesti, previdno in strpno. Že čez nekaj trenutkov na Kaprisu pa je nataka za zaplesat. Last Ketchup in Asere He, dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da razdegneš, piješ kafe in piš v službo.
7: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
10: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
11: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
10: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
12: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
0: Preško opasilo. Trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. juli, rok zasedba MDM. Petek, 24. juli, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič Mrklin. Opasilo Prešnica, ne smeš manjkat. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Leto je okulen, enoznjenaka šagra v Krkučah.
14: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake. Si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje. V bodan nas zamedet bogat srečolov.
13: Zaostal strajna, sa vidman kao na deju. U 6 uri večer na tekmovanje u Briškule in Trešete. Šagra Krkuća. Tri dan vaselja, muzika, eno domaćega vzdušja.
15: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
16: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
17: Obala-nepremičnine.si.
16: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
3: Radio Kapris in Zavod UC, skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
17: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Zaenkrat imamo oblačno vreme in tako naj bi ostalo vse do popoldneva, ko bi se ponovno razjasnilo in bomo imeli sonce nekje od 15. ure dalje, vsaj tako zaenkrat kaže. Za 9. in 10. uro, torej med 9. in 10. uro, kaže tudi nekaj ploh oziroma ena nevihta, tako da imejte s sabo za vsak slučaj kakšen mini dežnik. Sicer pa temperature se nikakor ne premaknejo, ostajamo pri 25 v Piranu, prav toliko imamo tudi v Kopru, na Kozini 23 stopinj. Če ste slučajno pa na študentu v Ankaranu, ima tam morje 24 stopinj.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Sage v zvezi z imenovanjem Tanje Fajon za posebno predstavnico Evrope za Sahel je po navedbah premijeja Janeza Janše konec. To je Janša sporočil, potem ko so na zunanjem ministrstvu ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. O tem je minister Tone Kajzer po neuradnih informacijah obvestil tudi zunanje politično predstavnico Unije Kajo Kalas. Skladno z vladnim sklepom je z današnjim dnem vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v 10 dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah, bo v veljavi pol leta. Država je za subvencije ob zadnji aktivaciji sheme namenila okoli 750 tisoč evrov. Na tuje poglejmo. Madžarski premier Peter Madžar je sporočil, da namerava za predsednico države predlagati madžarsko šahovno velemojstrico Judit Polgar. Z njo se namerava sestati še danes. Za predsednico jo bo predlagal potem, ko je dosedani predsednik v soboto podpisal ustavni amandma, s katerim se končuje njegov mandat. Ameriška vojska pa je že 9. zaporedno noč izvedla niz napadov na vojaške cilje v Iranu, med drugim na poveljniške centre in tudi pomorske zmogljivosti, da bi omejila možnosti Teherana za napade na plovilu v Hormuški ožini. Iran se je že odzval s povračilnimi napadi na ameriške cilje v regiji. Španija je včeraj sklenila svetovno prvenstvo v nogometu zmago nad Argentino in si tako zagotovila tudi najvišjo denarno nagrado turnirja. Prvaki so prejeli 50 milijonov dolarjev nagrade oziroma 43,7 milijona evrov, medtem ko je finalistka Argentina bogatejša za 33 milijonov dolarjev oziroma 28,9 milijona evrov.
1: Ok, gremo lepo počasi. V rdeče so obarvane ceste, torej Šmarska cesta, če se vozite pod Paderno po Šmarski cesti proti Kopru. Na Primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno, prav tako proti Kopru. Okvarjena vozila ovirajo promet na Primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici in pa v predoru Kastelec še vedno proti Kopru. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru in med Dragomirjem in Brezovico proti prestolnici, tako da previdno, strpno, če slučajno kaj opazite, pa smo na voljo. Lahko nas kar pokličete na našo brezplačno telefonsko številko. Če pa vam je ljubše tipkat, pa se varno ustavite in lahko svoje opaženja upišete tudi v našo Facebook skupino Promet za obalo. Srečno in varno še naprej.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell kafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: In je že 9:04, 20. julij in zdaj uradno lahko ne rečemo več dobro jutro, ampak tudi dober dan čisto vsem. Se pa ob 9. na Kaprisu tudi začne ura čestitk, tako da poglejte, kdo danes praznuje, torej 20. julija in nam čim prej pošli svojo čestitko, da lahko tudi preko radija voščimo vašim ljubljenim osebam. Pa naj bo to za rojstni dan ali pa morda za kakšno obletnico, zdaj so tudi rezultati mature prišli ven, tako da lahko čestitete tudi za uspešno opravljeno maturo, zakaj pa ne. Mi med tem seveda nadaljujemo z dobrimi hiti. Paula Ekjara prihaja, ta z Vamo Sabajlar, še prej pa Pride in Felixien in Jay Hart. Da za kakšno obletnico, zdaj so tudi rezultati mature prišli ven, tako da lahko čestitete tudi za uspešno opravljeno maturo, zakaj pa ne. Mi med tem seveda nadaljujemo z dobrimi hiti. Paula Ekjara prihaja, ta z Vamo Sabajlar,

0: Mihael Šul te tudi očitno rad zgodaj ostaja in to 5 zjutraj, prav takrat sva tudi jaz in Jana danes se zbudili, ampak zdaj je ura že 9:13 minut, v dobri družbi gre čas zagotovo hitreje in mi nadaljujemo z uro čestitk, tako da hitro pogledajte na vse vaše koledarje, vse vaše rokovnike, kdo danes praznuje, 20. julija smo in nam čim prej pošljite čestitko na cestitke@radiokapri.si, lahko tudi izpolnite spletni obrazec ali pa nam pošljete čestitko na 031-533-288. Važno je, da pride do nas, da jo preberemo in s tem tudi nekomu polepšamo dan. Betolo na Džiru je sponzor naših čestitk in tam boste se lahko odpravili, če boste postali današnji slavljenec dneva. 9.13, 20. julij, mi gremo pa naprej s hiti. Dobar dan!
1: Poletje!
2: Poletje! Poletje na

poročate nam, da pri izvozu v Koper na cesti iz Izole proti Kopru stoji vozilo na izvozu in je najverjetneje v okvari, tako da previdno, da slučajno ne pride do naleta. Če pogledamo še na primorsko avtocesto, zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, zastoj tudi seveda na naši lokalni cesti Šmarje-Koper in pa okvarjena vozila na primorski avtocesti, zato je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, oviran promet med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici ter med Dragomirjem in Vrhniko prav tako proti prestolnici. Oviran je še vedno promet kot že celo jutro v predoru Kastelec proti Kopru. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru in med Dragomirjem in Brezovico proti prestolnici. Vem, da je veliko informacij, ampak si lahko vse še enkrat pogledate na prometno-informacijskem centru ali pa v naši Facebook skupini Promet za obalo. Že čez nekaj trenutkov pa na Kapri so One Direction.

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiocapris.si. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
4: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
5: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
6: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper.
6: Kjer je Kia doma.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
11: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
12: Ferratum by Multitude Bank PLC.
11: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
12: Veljajo pogoji uporabe.
13: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
14: 3, 2, ena.
15: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic. Sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami. Znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Poletje.
16: Poletje.
1: Na Caprisu.
16: Na Caprisu.

0: Ma ja, magari, da bi deževalo, da malo zalije naše pomidore, ker mislim, da je bilo dovolj tega vročega vremena in pa visokih temperatur. Prijetne so sedaj, v Izoli imamo 26, na poti na Brido v Ankaranu prav tako 26 stopinj, se pa temperatura morja počasi niža, namreč v Morskem parku Žusterna ima trenutno 23 stopinj in pol, če bi mogoče radi šli narediti en tufo.
1: 8 kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. V izolski ladjedelnici je na suhem ena redkih plovnih vikinških ladij na svetu. Njen lastnik Stefan Sonderman pravi, da je njegova replika ena od približno 15 takšnih plovil in trenutno tudi edina v Sredozemlju. Gradil jo je sam več kot 12 let v starem Seniku na Bavarskem. In če bo šlo vse po načrtih, bo Nemec čez približno pol leta svojo vikinško ladjo iz Izole odplul proti Grčiji. Na krovu bo predvidoma še en član posadke, izkušen skipar, Sonderman pa pravi, da je dobrodošel vsak, ki ima čut za pustolovščino. Kraški vodovod, ki s pitno vodo oskrbuje 5 občin in ima tudi pomembno vlogo kot sekundarni vodni vir za slovensko Istro, bo po 8 letih dobil novega direktorja, kajti dosedani prvi mož podjetja Primož Turšič se bo konec novembra upokojil. Župani občin Miren Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača in Hrpeli Kozina so se soglasno odločili, da med sedmerico kandidatov vodenje zaupajo Andreju Bolčiču, sedanjemu direktorju občinske uprave Hrpeli Kozina, ki bo položaj zapustil ravno v obdobju občinskih volitev. Nogometaši Kopra pa so dočakali evropskega tekmeca. Ta teden jih namreč čaka pot na Ferske otoke, ki ležijo v severnem Atlantiku med Norveško, Islandijo in Škotsko. Koper prva tekma čaka 23. julija v gosteh, na Bonifiki bodo Ferci gostovali 30. julija.
0: Sporočate, da je pri izvozu za Koper, če se vozite iz Izole proti Kopru, da je na izvozu vozilo, najverjetneje v okvari, tako da previdno, da slučajno ne pride do naleta, sicer pa kar nekaj gneče tudi na Šmarski cesti, če se vozite iz Šmari proti Kopru in pa tudi na Primorski avtocesti. Zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru, okvarjena vozila pa ovirajo promet med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici, med Dragomirjem in Vrhniko proti prestolnici, stolnici in pa v predoru Kastelec proti Kopru. Zaenkrat je to, če smo kaj spregledali, če smo kaj pozabili, pa smo tukaj, da nam vi to sporočite, da lahko mi sporočimo dalje.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: To so čestitke na Kaprisu.
5: Evo Marenda z Betole.
6: Jaz sem Džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
5: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
0: Ja, manjada v Betoli na Džiru čaka tistega, ki bo današnji slavljenec dneva, tako da imate še nekaj časa, da pošljete svoje čestitke, svoje želje vsem slavljencem, ki praznujejo danes, 20. julija. Klicala nas je tudi seveda naša draga Alenka z Podgrada, ki jo najprej pozdravljam. Čau, Alenka. In pa sporočila je, da je včeraj praznovala teta Marta, potem Lovro in Matic iz Podgrada, njena soseda, in pa tudi Domen prav tako iz Podgrada. Vsem štirim pa želi seveda največ zdravja. Jaz bi rada voščila še Niki Maras, ki je sicer praznovala že v petek, ampak nikoli ni prepozno za voščila, tako da, draga Nika, želim ti vse najboljše, najlepše in še veliko uspehov vsem tistem, kar ti počneš. Čestitke afna radiokapris.si, 031-533-288 ali pa naš spletni obrazec, ki ga najdete seveda na www.radiokapris.si, so pravi naslovi, če bi radi danes koga presenetili in mu voščili. Thank you.

Prisoko je še 17 minut do 10, tako da še nekaj časa imate, da pošljete vašo čestitko na vse tiste naše naslove, ki smo vam jih že prej povedali, ampak še enkrat ponovim. Torej, ali na čestitke afna@radiokapri.si ali preko našega spletnega obrazca ali na 0315, a to sem že povedala? V glavnem, kamorkoli pošljete, zagotovo bo prišlo do nas in zagotovo bomo povedali in prebrali vaše čestitke, če jih seveda pošljete pravočasno. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, Luna Pop prihajajo, 50 special, mati moja, Kiri Komat, sedaj pa takoj Another in 54 Ultra, Talk to you.

0: ekipo, da nas pelje po teh gnečah, ki se nastajajo na naših cestah. Tako da poglejmo, kaj se dogaja. Ja, zaenkrat torej še vedno gneča na Šmarski cesti, če se vozite iz Šmari proti Kopru. Tam bi vešpica sigurno prav prišla, pa tudi na Primorski avtocesti, zakaj pa ne med Duncem in Postojno prav tako proti Kopru. In pa okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na Primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Kopru. Previdno, strpno, če še kaj opazite, pa nič 8, nič 179. Na Kapris pa prihaja on.
1: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Vem najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Koper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
10: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisom.si.
15: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
1: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
16: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
19: V veterinarski center Obala v Kopru.
18: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
19: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
18: Tačka Koper. Ulica 15. maja 24.
20: To je poletni kapris.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, trenutno imamo nekaj več oblačnosti, kar se temperatur tiče, pa je trenutno 26 stopinj v Ankaranu, prav tako v Izoli, 19 v Postojni, morje pa jih ima nekaj manj kot prejšnji teden, 23 trenutno na Punti v Piranu. Popoldne kaže, da bo sončno, prav tako pa tudi naslednje dni.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Slovenci živimo v eni najuspešnejših držav na svetu, vsaj sodeč po indeksu blaginje 2026, ki ga pripravlja ugledni ameriški atlantski svet. Slovenija se je tako uvrstila na visoko 10. mesto, kar 30 od 40 mest na lestvici pa zasedajo evropske države in prehitela številne večje in tudi gospodarsko močnejše države. Na vrhu lestvice pa prevladujejo nordijske države. V žrebanju lota je bila včeraj žrebana že tretja šestica v letošnjem letu, tokrat v vrednosti 526,669,40 evra. Dobitno kombinacijo je srečnež vplačal na Ravnah na Koroškem. Tretja šestica v letošnjem letu je bila izžrebana le 3 tedne po prejšnji, no prva je bila vplačana maja v Slovenski Bistrici, druga pa konec junija v Kranju. Policija pa intenzivno išče 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je ponoči na območju Vohreda umoril 36-letno partnerko. Moški je nevaren, opozarjajo na policijski upravi Celje. Policija osumljenca išče tudi z dronom, aktivirali bodo še konjenike in tudi helikoptersko ekipo. Policija opozarja, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato ob morebitnem srečanju pravijo, ne poskušajte z njim vzpostaviti stika. Umaknite se na varno in takoj pokličite na številko 113.
1: Pokvarjeno vozilo trenutno na Primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Kopru. Imamo pa tudi zastoje še vedno na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno, prav tako proti Kopru, pa tudi gneča na cesti Šmarje Koper. Drugih posebnosti trenutno ni, seveda vseeno strpno in previdno, če opazite še kaj, pa nam dajte to sporočiti.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: S Kaprisom.
1: Minutka čez deseto, z vami sem Sara. Danes je 27. Upam, da ste dobro in ne ponedeljkovo, še posebej, ker je takšen bolj oblačen in zaspan. No pa da se malo zbudimo, prihajata zdaj Shakira in Burna Boy. Daj, daj.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu. Na Kaprisu.

0: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
4: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
3: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi.
4: Te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
3: Prijavi se še danes na arriva.si.
5: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
6: Atlantida-rogaska.si.
7: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
9: Čas je

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Aquacolor Sporeč.
3: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
2: Aquacolors.eu.
4: 3, 2, 1.
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
7: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam vas, da pridete poskusit moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
8: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
9: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
10: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
11: Mleko Izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.

0: Kam danes?
1: V Koperski taverni bo ob 21. uri koncert Cimbali Trio iz Madžarske. Gre za sklop 19 poletnih koncertov v Kopru. V Postojni poteka Postojnsko poletje, ki nudi brezplačne dogodke in sicer pravlične urice ob ponedeljkih. No in danes ob 18.30 vabijo na pravljico pri pastirčku Jakobu. Pa še na kratko nekaj besed o današnjem kino sporedu in sicer projekcije filmov Odiseja, Vajana, Zlobni mrtveci gorijo, Vabilo, Minjon in pošasti, Backrooms brez izhoda. Kdaj so filmi na sporedu, lahko preverite na njihovi spletni strani. Letni kino Arigoni pa vabi ob 21. uri na projekcijo filma Pozna slava.
2: Ja, v tem trenutku nas še vedno spremljajo oblaki, v popodnevu pa naj bi se zjasnilo in imeli naj bi tudi sonček. Temperature danes do 29 stopinj, trenutno jih je še 26 pri tržnici v Kopru, morje pa ima 23 stopinj na plaži v Simonovem zalivu. Poglejmo stanje na cestah, okvarjeno vozilo na primorski avtocesti in zaprtje vozni pas v predoru Kastelec proti Kopru. Zaradi okvarjenega vozila pa je zaprt tudi počasni pas med uvozom Nanos in priključkom Senožeče v smeri Kopra. Zastoji ostajajo pred Postojno v obe smeri, gneča pa še vedno tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Tako da strpno, previdno, če še kaj opazite, pa me dejte poklicati.
0: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
0: S Kaprisom.
2: 10.31, z vami sem Sara na Kaprisu, ponedeljek, 20. juli. Mi pa naprej na nekaj dobre glasbe prihajajo Amy Winehouse, Alex Warren, Jack Reddix, tako je zdaj pa Joe in End of Beginning.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
4: Vruči popusti do 60% samo na Caprisan.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
4: Siesta na plaži.
5: Poletje je zakon.
4: Gledanje slik z dopusta.
6: Pusti mozek, da počiva.
7: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
4: In Capris. Uradni poletni radio.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ne bo še vedno sivo, ampak kot kaže, bomo imeli sončno popoldne. Jutri ponovno na sporedu sonce in tudi preostanek tedna naj bi bil lep. Mogoče kakšna nevihtica med vikendom, bomo videli. No, temperature trenutno pravijo, da je v Kopru 27 stopinj, prav toliko tudi v Piranu, 21 pa na Kozini. Morje ima pa 23 stopinj v tem trenutku na plaži v Obmorskem parku v Kopru.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Zapletom s poslancem Borisom Ijićem kar ni videti konca. Medtem ko opozicija od njega zahteva odstop, ga skuša njegova stranka Resnica zadržati v državnem zboru vsaj do 10. oktobra, s čimer bi na njegovo mesto vstopil naslednji kandidat te stranke. Predsednik Resnice je Ijića do prejšnjega tedna branil, po navedbah o laganju o izobrazbi pa je napovedal najstrožje kazni, tudi izključitev iz stranke. To pa še ne pomeni avtomatično tudi odstopa z poslanskega mesta. Lani so na Sursu zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez. Največ porok je bilo v tretjem četrtletju, mesec z največ porokami pa je bil avgust, ko je zakonsko zvezo sklenilo 944 parov. Ločilo se je 2172 parov, največ razvez pa je bilo v četrtem četrtletju. Evropska unija pa je po več kot desetletju pogajanj dokončno potrdila obsežno prenovo pravic letalskih potnikov. Spremembe posegajo v nekatere najbolj neprijetne in tudi pogosto nejasne dele potovanja, kot so doplačila za sedenje otrok ob starših, prikaz cen ročne prtljage, postopke ob zamudah in odpovedih ter uporabo povratne vozovnice, če potnik ni izkoristil prvega leta. Med pogajanji je bilo eno najpomembnejših vprašanj, ali se bo časovni prag za odškodnino podaljšal. No, končni dogovor ohranja sedanjo ključno zaščito. Potnik bo lahko zahteval odškodnino, če na cilj prispe z več kot 3 urami zamude, razen kadar je motnjo povzročila izredna okoliščina, ki je letalska družba ni mogla preprečiti. Šport v Oklahoma City-u se bo danes s posamičnim krosom začel program kajakaškega svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah. Slovenijo bo na naslednjem olimpijskem prizorišču zastopalo 9 kajakašov in kanuistov, 6 fantov in 3 dekleta. Vsi si najprej na posamičnih tekmah želijo uvrstitve v finale.
1: Še vedno imamo okvaro vozila med uvozom Nanos in priključkom Senožeče v smeri Kopra. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, gneča pa še vedno tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija Strunjan. Tako da strpno in previdno kamorkoli ste namenjeni, če še kaj opazite, pa smo tukaj. Srečno pot.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez 11, z vami Sara na Kaprisu. Danes je 20. julij, ponedeljek, in že čez nekaj trenutkov Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Taylor Swift, tako zdaj pa One Republic, Need Your Love.
5: I am Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
6: In morje so in ribice.
7: Poletje je zakon.

0: place I'd rather be.
1: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Velika pop-up od prodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
10: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
3: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
11: Modri fon, naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
3: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
12: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
13: Porsche Koper.
14: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, hoja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Preško opasilo. Trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. julij, rok zasedba MDM. Petek, 24. julij, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič, Mrklin. Opasilo Prešnica, ne smeš manjkat.
2: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: Nova sončna očala.
4: Poletje je zakon.
3: Žar s kolegi.
5: Sama dobra družba, dobra glasba.
6: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V Piranu Bernardinu pogrešajo belo mačko s temnimi lisami. Naj bi imela tudi uneto oko, ime je Sofija. Ukolikor ima kdo kakšno informacijo, pa naj to obvesti skrbnika Milana Petroviča na telefonsko številko 040-450-737. Poslušalec je pred trgovino Tuš na Kozini izgubil denarnico s plačilno kartico, poštenega najditelja prosi, da mu jo vrne. Njegova telefonska številka pa je 041-738-304.
2: Oblačno vreme še kar z nami, ampak v popoldnevu lahko pričakujemo jasno in sončno vreme. Prav tako naj bi se ohranilo tudi v prihodnih dneh. Trenutno pa 26 stopinj pred pošto v Luciji, morje pa ostaja na 23 stopinjah na centralni plaži v Portorožu. Trenutno imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zaprt vozni pas v delovni zapori zaradi prometne nesreče. Nastaja tudi zastoj. Imamo pa tudi med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra zaradi del pomično zaporo počasnega pasu. Zastoje ostajajo še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru in gneča še vedno tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Sreča, Izola. Ekola, trenutno je to vse, kar vem, če pa vi še kaj opazite, mi dajte to sporočiti.
0: 080-179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: S Caprisom. 11.31 prihajajo Kaigo in Selena Gomez.

0: O letnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
3: Kako fina, sočna in polna vitaminov je bila ta pomaranča.
7: Ja, in olupek ne boš odvrgla na tla ali v naravo, vendar v Arjav zabojnik za biološke odpadke na ekološkem otoku.
3: Ma ga lahko dam v plastično vrečko?
7: Ne, vendar ga daj v papirnato ali pa ga preprosto zavij v časopisni papir. Najbolje pa, če uporabiva biorazgradljivo vrečko. Skupaj z našo Marjetico tudi biološke odpadke pravilno ločujemo.
3: Okej, ga nesem zdaj v Rjav zabojnik.
0: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper. Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si
8: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
0: V soboto, 25. julija, ob 20. uri vas na terasi taverne ob morju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnem vzdušju. Vstop je prost. Resort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
9: Leto je okulen, enoznjenaka šagra v Krkučah.
10: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake, si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje, v ba dan nas zamedet bogat srečolov.
9: Zaostal strajna, sa vidman kao nadejo, v 6. uri večer na tekmovanje v Briškule in Trešete. Šagra Krkuča, 3 dan vaselja, muzika, eno domatjega vzdušja.
11: Dopust, morje, sonce in... Neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
0: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
12: 3, 2, 1... Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Poletje.
6: Poletje.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Oblaki in sivina ostrajajo v tem trenutku, a naj bi ostalo suho in kot kaže se bo že v popodnevu zjasnilo in ponovno bo prišel sonček. 26 stopinj imamo trenutno v Ankaranu, prav tako v Izoli, 25 v Ilirski Bistrici, morje pa ostraja s 23 stopinjami na plaži pri Ribiču v Seči. V prihodnjih dneh bo sončno, nas pa lahko preseneti tudi kakšna manjša nevihta, predvsem za vikend.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo postala posebna predstavnica EU za Sahel. Da je saga z imenovanjem Fajon končana, je preko mrežja X sporočil premier Janez Janša. Slovenija je uspela, je poudarila bivša zunanja ministrica. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas naj bi zdaj na ta položaj predlagala drugo kandidatko. Na predstavitvi kandidature so koordinatorja Levice Luka Mesca za župana Ljubljane ni bilo predstavnikov Vesne, s katero je Levica združila moči na letošnjih državnozborskih volitvah. Na odnosi med strankama naj bi bili v zadnjem času precej ohlajeni, nezadovoljni pa naj bi bili predvsem v Vesni. Prav mesec je sicer na večer državnozborskih volitev, na katerih je Levica dobila 5 poslancev, Vesna pa nobenega, napovedal združitev Levice in Vesne ter dejal, da bi bil združeno stranko pripravljen tudi voditi. A kot pravijo viri, so se odnosi med Levico in Vesno po volitvah precej ohladili. V Vesni so navedli, da najava županske kandidature Luke Mesca ni bila skupna. Ob tem pa so dodali, da so glede priprav in tudi načrtovanja izvedbe kandidature na lokalnih volitvah odprti za sodelovanje v posameznih občinah glede na razmere in tudi možnosti. Če boste v Makarski na jugu Hrvaške namesto v gostinskem lokalu želeli kupiti alkoholno pijačo v kakšni izmed prodajalen med 21. in 6. uro, pozabite. Kmalu bo podobna prohibicija veljala tudi drugod ob hrvaški obali Jadrana. Hrvaška turistična mesta namreč napovedujejo vojno nebrzdanemu pijančevanju na ulicah. Ukrep sicer ne velja za restauracije, gostilne, kavarne, bare in podobna zbirališča, kjer lahko gostje še naprej nemoteno uživajo alkohol.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru, okvara vozila pa tudi pred razcepom Nanos, prav tako v smeri Kopra. Imamo zastoje med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru in na cesti od Lucije proti Belvederju. V skupini ste sporočili, da je zamuda že do 40 minut, tako da če ste tam namenjeni, dejte štartati prej. Ekola, to je trenutno vse, kar jaz vem, če pa ti še kaj opaziš, mi dej to sporočiti. Previdno in strpno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Ob delu s Kaprisom.
1: 2 minutke čez 12, 20. julija danes ponedeljek, z vami sem Sara na Kaprisu. Že čez nekaj trenutkov Holly Humberstone, The Underdog Project, tako zdaj pa Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
3: Kapris.
8: Hi everyone, it's Teddy Swims.
9: Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon.

0: Trimag Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Sima Keramika na Škofijah.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
3: BMW serije 1. Že od 27.900 evrov z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
4: Kam vržem prazen kozarec od Nutelle?
5: Najprej ga bova oprali, potem pa ga boš odložila v zelen zabojnik za steklo na ekološkem otoku.
4: Steklo lahko reciklirajo, je tako?
5: Valda je ena izmed surovin, ki z reciklažo ne izgubi svojih lastnosti. Prav zato je pomembno, da skupaj z našo marjetico steklo zbiramo ločeno od drugih odpadkov.
4: Ok, ga nesem zdaj v zelen zabojnik.
6: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
7: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
8: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
9: Ferratum by Multitude Bank PLC.
10: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
11: Veljajo pogoji uporabe.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
13: Obi, tako enostavno.
14: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
15: Porsche Koper.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
18: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
19: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
20: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
19: Morske živali niso igrače. Več v akciji na radiokapris.si.
21: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10 000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več!
22: To je Poletni kapris.
23: Poletni kapris.

0: Na vinogradniški poti v Ankaranu 27 stopinj v tem trenutku in tako bolj mešano vreme, prevladujejo oblaki, ampak počasi se že hoče pokazati tudi nekaj sončka. Če imate v planu plažo danes, vas pa morje vabi na plažo v Pacuk 23 stopinj. Na cestah imamo trenutno zastoje na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru. Prav tako še vedno zastoji na cesti Lucija Strunjan, tako da strpno previdno, če je še kaj, pa smo tukaj.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: S Kaprisom.
0: 12.5, 20. julij danes, ekola polovico ponedeljka smo že dali skozi, zdaj pa naprej na hite. Prihaja Avril Lavigne in Complicated.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiocapris.si. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Peratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
4: 3, 2, 1...
5: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
7: Poletje ima svoj zvok.
8: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
9: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
13: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
14: Draga, si danes za akcijo.
15: Brez klime? Nikakor.
16: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
15: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
1: Mokre kopalke.
17: Mama je čapalo sonce.
1: Limon in gelat.
17: Ali s pistacijo.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.
18: In poletje je zakon. In to je to. We're gonna ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Danes bo znova še en lep poleten dan, trenutno pri skate parku v Kopru 28 stopinj, v Luciji imate 27 in po Postojni 21 stopinj, čez dan si bomo v bistvu pospeli vse do 30, kakšen oblaček bo prišel mimo, ampak dežja ni na vidiku. Morda pa vam svetujem, da imate eno oko in sicer uprto proti nebu jutri, med drugo in šesto uro se morda obeta kakšna krajevna ploha ali pa celo morda kakšna poletna nevihta, potem pa znova lepe novičke, lepe napovedi vse do nedelje, ko si znova obetamo morda nekaj padavin. Kar se tiče morja, morje je še vedno zelo prijetnih temperatur, tudi vreme je tako, ki absolutno kliče po plaži, trenutno pa 23 stopinj in pol pri Ribiču v Seči.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je v prvem četrtletju poslovnega leta, to je od aprila do junija, ustvaril 538 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 34% manj kot v enakem obdobju leto prej. No, glavni razlog je vojna na Bližnjem vzhodu, ki je vplivala na cene goriva in vozovnic. V letošnji sezoni aktivnosti prenašalcev bolezni modrikastega jezika, ki se je začela konec aprila, primera bolezni pristojni v Sloveniji še niso zaznali. Razlog za to pripisujejo visoki stopnji precepljenosti proti bolezni. Pozitivni odziv je trenutno zaznati tudi pri rejcih, ki tudi ne poročajo o hujših zapletih po cepljenju. V Medulinu na jugu Hrvaške Istre je skupina ljudi v noči s petka na soboto napadla slovenska državljana stara 26 in 23 let. Oba sta bila po navedbah policije poškodovana, 26-letnik pa je po neuradnih informacijah utrpel več zlomov obraznih kosti. V Avstriji pa se danes začenja akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta. Pobudo v okviru državljanske znanosti organizirata fundacija Cvetoča Avstrija in okoljsko gibanje narava v vrtu, se metulji veljajo za ključne kazalnike stanja ekosistemov.
1: Na naših cestah pa v glavnem potrebujete precej strpnosti, kajti imamo veliko zastojev. Gneče je, če se vozite iz Lucije čez Valeto proti Strunjanu, gneče je tudi iz Šmari proti Kopru, tam je zaenkrat 6 km dolg zastoj. Je pa gneče tudi, če se vozite iz Izole proti Jagodju, tako da tam prav tako strpno tudi na koprski hitri cesti od Bertoko pa do izvoza za Koper center Slavček gneča. In pa seveda gneče proti Ljubljani. Če se odpravljate proti Ljubljani, vaša pot se bo zavlekla za približno pol ure. Gneča je seveda na Postojni, natančneje od počivališča Studenec pa do počivališča Rauber Komanda proti Ljubljani. Te gneče se ne boste morali izogniti, tudi če greste po stari cesti in sicer od Razdrtega do Postojne, prav tako na regionalni cesti gneča. Gneče pa tudi seveda iz Ljubljane proti Kopru, od Unca pa do počivališča Studenec. Skratka, strpno, previdno po predpisih, če karkoli novega, sporoči.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Here's my new single, Drop Dead.
0: Caprice.
7: Poletje zakon.

0: majhnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz bom džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Agraria Cope. Agraria Cope. Najboljše iz Istre.
7: Aqua Color Sporeč.
8: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
7: aquacolors.eu.
9: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
10: Porsche Koper.
1: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
11: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 €. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.

0: Če ste ravno na poti proti plaži ali pa šele zaključujete delovni dan, vam je vreme danes naklonjeno. V Dekanih pri nogometnih igriščih trenutno 28 stopinj, v Ilirski Bistrici jih imate 26, bo pa današnji dan ostal sončen, jutri imate pa malce bolj odprte oči. In sicer med 14. in 18. uro je napovedano nekaj sprememb na našem nebu in sicer obstaja možnost nastanka krajevnih ploh ali pa celo kakšnih poletnih neviht, sicer pa nas čaka lep zaključek tedna, bo pa znova sprememba na nebu napovedana je v nedeljo, tako da do takrat dejte uživati, sicer pa morje prav tako vabi svojimi prijetnimi temperaturami. Danes je malce bolj sveže, 23 stopinj in pol jih ima na študente v Ankaranu. Na cestah pa pestro, predvsem potrebujete veliko strpnosti, gneče nastajajo med Lucijo in Izolo, gneče iz Šmari proti Kopru, gneče pa tudi, če se vozite po koprski hitri cesti od Brtokov do izvoza za Koper center Slavče, ki je praktično vse rdeče oziroma vse stoji. Proti prestolnici pa gneča med počivališčem Studenec in počivališčem Rabar Komanda, te gneči se ne morate izogniti tudi po regionalni cesti, vse do Hrašči imate zastoj, sicer pa gneča tudi v obratni smeri med počivališčem Lom in pa počivališčem Studenec v smeri Kopra. Imate pa iz Ljubljane proti Kopru še eno okovarjeno vozilo, ki zapira počasni pas natančneje med počivališčem Lom in priključkom Unec in pa še gneča pred priključkom Vrhnika v smeri Ljubljane. Skratka, veliko je zastojev, zaradi tega se bo tudi vaš čas vožnje podaljšal proti prestolnici za pol ure, tako da imejte vse to v mislih, sicer pa še naprej strpno in previdno.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rent-T-R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net. Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
1: Vroči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
2: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
3: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
4: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
5: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
6: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
7: Nočem vedet.
6: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
7: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
6: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
8: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
9: To je.
10: To je.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Alora, pri TPC v Luciji zaenkrat 29 stopinj, 26 jih imate v Sežani in pa če pogledam proti Gračišču, tam jih je zaenkrat prav toliko, torej, oziroma ne, malce več, evo, 28 stopinj v Gračišču. Pred nami je lep sončen dan, prišli bomo do 30-tice, sicer pa jutri je napoved prav tako najprej zelo lepo, potem pa med 2. in 6. uro popovdne si morda lahko obetemo nekaj padavin, obstaja tudi možnost nastanka kakšne nevihte, sicer pa znova lepa napoved tudi do vikenda, v nedeljo pa si morda znova obetamo nekaj več padavin. Dejte izkoristiti ta sonček, dejte tke na plažo. Naše morje je za enkrat malce bolj sveže, morda za nekoga ravno pravih 23 stopinj in pol, ki jih ima naše morje za enkrat pri Ribiču v Seči.
2: Ura je 2.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Tudi minulo noč je ameriška vojska izvedla niz napadov na cilje v Iranu. Po navedbah ameriške vojske so napadli iranske vojaške poveljniške centre, zračno obrambo pomorske zmogljivosti, izstrelitvene položaje za rakete in drone ter komunikacijska omrežja. Iran se je že odzval s povračilnimi napadi na ameriške cilje v regiji. Na Norveškem so odkrili spomenik žrtvam terorističnega napada pred 15 leti, ko je desničarski skrajnež na otoku Utoja in v Oslu ubil 77 ljudi. Slovesnosti v Oslu so se po poročanju tujih tiskovnih agencij udeležili preživeli, svojci žrtev ter predstavniki vlade in kraljeve družine. Skladno z vladnim sklepom pa je z današnjim dnem vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v 10 dejavnostih, ki so se začasno znašli v državah, pa bo v veljavi pol leta. Država je za subvencije ob zadnji aktivaciji sheme namenila okoli 750 tisoč evrov. V Italiji pa bodo odprli obnovljeno in tudi razširjeno pot svetega Frančiška oziroma pot sonca. S tem Italija odpira novo poglavje v romarskem turizmu. Romarsko pot bodo uradno odprli 30. julija v Asiziju. Z odprtjem pa bodo obeležili tudi 800. obletnico smrti katoliškega svetnika Frančiška Asiškega. Šport. Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki se po svetovnem prvenstvu poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. Sojenje ni bilo v ospredju brez večjih kritik, na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja, Luis de la Fuente in Lionel Scaloni.
1: Poglejmo na ceste in kaj nam rečem, strpno, veliko gneče iz Lucije proti Strunjanu, gneče je med Šmarjami in Koprom, tam je zaenkrat 3-kilometrski zastoj, gneče je tudi na koprski hitri cesti in sicer od Bertokov pa še malce prej do izvoza za Koper center Slavček, sicer pa proti prestolnici še vedno prav tako gneče je od počivališča Studenec do počivališča Rauber komanda v smeri Ljubljana, imate pa potem še eno okvarjeno vozilo in sicer med priključkom Logatec in priključkom Vrhnika v smeri Ljubljane. Sicer pa v obratni smeri, če se vračate proti obali, najprej boste naleteli na gnečo od priključka Dragomir pa do priključka Brezovica, potem še nekaj malega gneče pri Lomu in pa gneča prav tako pred Postojno in sicer od priključka Unic do počivališča Studenec. Skratka, ja, je veliko gneč, vseeno pa strpno, previdno počasi, radi na glas in mirno vožnjo želim.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
2: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Na poletnem kaprisu je s tabo Tine.
1: Vela, vela, dober dan, dober dan. Ura je 2:05, danes je ponedeljek 20. julij, Koša obala. Evo, Tine, sem ponovno z vami, danes se bomo družili popovdne. Kot je Jana dobro načela že v novičkah, nekaj teme bomo vrgli tudi o svetovnem prvenstvu, natančne o finalu, ampak ne toliko o tekmi, ne, punce. In pa povedali bomo še tudi kakšno lepo novico iz sveta, katero morda ne slišimo prav pogosto. Sicer pa ena pester ponedeljek je pred nami, lep sončen dan, dajte ga izkoristiti. Jaz na vašem mnenju bil, na vašem mestu, ne na vašem mnenju, na vašem mestu bi jaz skočil, ki je v morje danes. Sicer je malo bolj svež, ampak lej, je bilo v teh dneh pred tem malce bolj toplo morje. Tako da, ok. Sicer pa, nadaljujemo s hiti, nadaljujemo z Nenad Belanom, ki nam napoveduje sončen dan, oziroma sunčen dan. Becky Hill prihaja še prej pa Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta. Dobar dan!

0: Manca vam je že zjutraj servirala vse vrhunce iz finale svetovnega prvenstva nogometnega, kjer je Španija več kot zasluženo, po mojem mnenju, postala nova svetovna prvakinja, vsaj sodeč po njihovem zadnjem oziroma po njihovem nastopu v finalu. Povedala vam je Manca tudi vse o prvem halftime šovu na nogometnih svetovnih prvenstvih, ampak po zadnjem sodnikom žvižgu se ni govorilo samo o nogometu. Ne, ne. Veliko pozornosti je požel tudi naš Slavko Vinčić, glavni sodnik finala svetovnega nogometnega prvenstva. Kot je tudi Jana, naša že prej v novicah povedala, je po mnenju mnogih se odlično odrezal, odlično sodil v finale in poskrbel za eno baje najbolje sojenih tekem letošnjega prvenstva. S tem se seveda strinjajo španski mediji, v argentinskih pa je beseda o tem malce drugačna. Ampak no, če danes odprete socialno omrežje, boste videli, da se ne govori samo o njegovih sodniških odločitvah, ker je internet pač takšen kot je, ne, boste videli ogromno enih objav, video in pa tudi komentarjev, tudi na račun njegovega videza. Očitno je Slavko Vinčić po finalu dobil še kar nekaj novih oboževalk, oboževalcev, kakorkoli. Zdaj, naj vam preberem recimo nekaj od teh komentarjev. OMG z velikimi, mislim, da je moja zveza v nevarnosti, hashtag Slavko. In emoji, ki se mu cedijo sline. Slovenija, dobro skrivate take dece. Je napisala ena oboževalka. Sicer pa je še en komentar. Sorry, ne vem, kakšna je bila tekma. Malo prej več sem gledala sodnika. Ja, kaj da rečem, bravo, Slavko. Drugače pa povejte še vi, kaj si boste najbolj zapomnili iz letošnjega svetovnega prvenstva. Ne vem, mogoče finale, kakšno dobro tekmo, kakšen dober gol, kakšnega igralca ali pa sodnika. Napišite na 0031533288, lahko tudi na naš WhatsApp ali na isto številko. Sicer pa ima en gospod že svoje konkretno mnenje o finalu in na splošno svetovnem prvenstvu.
1: This was one of the greatest events of any kind ever held. There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone soccer or football, whatever you want to call it, but I thought it was incredible. It was four times greater than any FIFA ever held, and it's probably about five times, actually, they're telling me today.
0: Donald. Ampak je pa res, ne, da dejstvo govorijo. Ne, skupno si je svetovno prvenstvo leta so gledalo 6,8 milijona gledalcev, kar je največ v zgodovini svetovnih prvenstev. Odigranih je bilo rekordnih 104 tekem in prvič so se tudi udeležile prvenstva prav tako 48 reprezentanci bilo. Skratka, povprečno je bilo na vsaki tekmi cirka 65 tisoč ljudi. Tako da je bil kar eventič. Ne. Zdaj, če bil the greatest, pa presodite sami. Sicer pa vaše mnenje zbiram. 0-4-1-5-3-3-2-8-8. Gremo pa naprej na hite Giant.

0: sonce.
1: Kaj češ lepšega?
0: Limonada z ledom.
2: Sonce in piva.
3: Pa še.
0: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
4: Ja!

0: Ja, vreme vam trenutno ponuje možnost, da skočite kaj na plažo, kajti naše morje je zaenkrat še vedno takih malce bolj svežih temperatur, 23 stopinjih ima zaenkrat na plaži v Strunjanu, sicer pa termometri trenutno obkrožajo 29 stopinj v Bertokih, imate jih pa potem tudi v Ilirski Bistrici 26 stopinj, zdaj že 27, no, tako da sonček je pred nami, je pa res, da za jutri je napovedano nekaj padavin in morda celo možnost nastanka neviht, natančneje med eno popovdne in pa šesto zvečer. Tako da takrat bodite malce bolj pripravljeni, sicer pa lep zaključek tedna je pred nami. Sončno, lepo, prijetno. Na cestah pa stanje malce bolj pestro, gneč je veliko, gneče je iz Lucije proti Strunjanu, je tudi gneča iz Šmarjih proti Kopru, tukaj sedaj bistveno manjša gneča. Sicer pa gneča, če se vozite na primorski, na koprski hitri cesti, pardon, gneče od Bertokov do izvoza za Koper center Slavče, gneče je tudi na Serminu, če se vozite pri industrijski coni. Sicer pa proti Ljubljani strpno od počivališča Studenec proti počivališča Vlišču Raubar Komanda, vse stoji tudi v obratni smeri, od priključka Unec do počivališča Studenec. Imate pa še vedno okvarjeno tovorno vozilo, ki vas ovira, če se vozite proti Ljubljani, natančneje med priključkom Logatec in priključkom Vrhnika. Na Vrhniki se prav tako zgosti proti prestolnici in pa na istem območju še eno okvarjeno vozilo, natančneje pri priključku Brezovica. Tako da počasi, pozorno, previdno, naj se vam nikamor ne mudi, no pravkar se je prižgala še ena lučka. Če se vozite proti Ljubljani, pozorno med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, okvarjeno vozilo. No, niso samo zastoji, tudi okvarjen vozil je veliko. Upam, da imate klimo v avtu in upam, da imate tudi mirne živce.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa. Na poletnem kaprisu je s tabo. Tine.
0: Je tako, dobro dan, ura je 2:34, na koledarju danes 20. julij, ponedeljek, jaz pa nadaljujem naše poletno popovdne naprej s hiti, še vedno pa čakam vaše SMS-e in pa klice glede tega, kaj se boste vi zapomnili od letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Nič 3-1, 5-3-3-2-8-8, do takrat pa Olivia Dean.
1: Kapris.

0: Happy-a, Marshmallow in Bastille, 15 minut manjka do 3 popovdne, Tine še vedno v vaši družbi, mi je pa pisal moj semenjak, Tine je napisal, poklical me je in je sporočil, da če se vozite proti Ankaranu, vse stoji od sončnega parka naprej, tako da hvala Tine za prometno informacijo. Sicer pa hvala vsem, ki ste mi napisali SMS-e, dobil sem par SMS-ov, kar se tiče mundiala letošnjega, bom kar prebral. Meni je bil kralj prvenstva Vozinja iz Lenortskih otokov, 7 obramb proti Španiji, igralec tekme, potem pa še internet naredi svoje. Tip je šel iz skoraj neznanega vratarja v svetovno zvezdo. To je zame ena najlepših zgodb tega mundiala. Lep ponedeljek sem, je napisal Matej. Res je, Matej, jaz se spomnim, ker sem prav čekiral, takrat je bilo nekaj besed o tem, da je pač ta vratar Vozinja trenutno boom in res, pač pogledajte si inserta tekme, kaj vse je obranil proti Španiji, zdaj pa ja. Mislim, da več kot 20 milijonov followerja ima trenutno. Sicer pa, če berem naprej, Nina je napisala, najboljši del prvenstva to, da je Slovenec sodil finale in ga praktično noben ne kritizira. To se v nogometu res zgodi, ne zgodi pogosto. Čau, je napisala Nina. Se strinjam. Tine, iskreno, jaz sem med prvenstvom prvič ugotovila, da imajo tudi sodniki svoje oboževalke. TikTok mi že 2 dni servira samo Slavko Vinčiča, algoritem očitno ve nekaj, česar jaz prej nisem. Ja, ne, to je napisala Sara. Hvala Sara za SMS. Aljaš pa je napisal, meni bo ful manjkalo prvenstvo, ker sem imel tako vedno en dober izgovor za iti na biro. Bodi dobro. Ja. Lej, zdaj boš mogel najti si novega, ne, Aljaš. Sicer pa, hvala za SMS, pičemo naprej s hiti. Teddy Swims prihaja, še prej pa Leoni.
1: Hi guys, I'm Leoni.
2: To je Kapris.
3: Sonce.
4: Lepo vreme, motori.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vreme kar kliče po plaži, morje zaenkrat seveda prav tako malce bolj sveže, ampak prijetna temperatura, še vedno 23 stopinj jih ima na študentu Ankaranu naše morje. Sicer pa termometri trenutno obkrožajo 27 stopinj v Ilirski Bistrici, imate jih, če pogledam proti Sežani, zaenkrat 29 in pa v Luciji pri TPC-ju, evo ga, okroglih 30 stopinj, danes bo še sončno, jutri pa zaenkrat kaže, da bi naj med drugo popovodne in pa šesto zvečer prišlo do nekaj padavin, napovedana je tudi možnost nastanka neviht, tako da imejte to v mislih, sicer pa potem znova sončno vreme vse do vikenda, v nedeljo nam znova obetajo nekaj padavin. Ampak do takrat, dejte uživati.
2: Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Zapletom s poslancem Borisom Ijičem kar ni videti konca. Medtem ko opozicija od njega zahteva odstop, ga skuša njegova stranka Resnica zadržati v državnem zboru vsaj do 10. oktobra, s čimer bi na njegovo mesto vstopil naslednji kandidat te stranke. Predsednik Resnice je Mijiča do prejšnjega tedna branil, po navedbah o laganju o izobrazbi pa je napovedal najstrožje kazni, tudi izključitev iz stranke, to pa še ne pomeni avtomatično tudi odstopa z poslanskega mesta. Lani so na Sursu zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez. Največ porok je bilo v tretjem četrtletju, mesec z največ porokami pa je bil avgust, ko je zakonsko zvezo sklenilo 944 parov. Ločilo se je 2172 parov, največ razvez pa je bilo v četrtem četrtletju. Evropska unija pa je po več kot desetletju pogajanj dokončno potrdila obsežno prenovo pravic letalskih potnikov. Spremembe posegajo v nekatere najbolj neprijetne in tudi pogosto nejasne dele potovanja, kot so doplačila za sedenje otrok ob starših, prikaz cen ročne prtljage, postopke ob zamudah in odpovedih ter uporabo povratne vozovnice, če potnik ni izkoristil prvega leta. Med pogajanji je bilo eno najpomembnejših vprašanj, ali se bo časovni prag za odškodnino podaljšal. No, končni dogovor ohranja sedanjo ključno zaščito. Potnik bo lahko zahteval odškodnino, če na cilj prispe z več kot 3 urami zamude, razen kadar je motnjo povzročila izredna okoliščina, ki je letalska družba ni mogla preprečiti. Šport v Oklahoma City se bo danes posamičnim krosom začel program kajakaškega svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah. Slovenijo bo na naslednjem olimpijskem prizorišču zastopalo 9 kajakašov in kanuistov, 6 fantov in 3 dekleta. Vsi si najprej na posamičnih tekmah želijo uvrstitve v finale.
1: Alora, najprej ena pomembna informacija za vse tiste, ki se odpravljate proti Ankaranu. Kot sem že prej omenil, je gneča proti Ankaranu vse od sončnega parka. Je pa zadeva taka, da preverjajo policisti vozila. Tako da očitno gre za neko resnejšo situacijo, ki jo morajo seveda tudi policisti urediti. Tako da ne se slučajno straši, če vas bodo policisti ustavili in pa preverili, kako pa kaj. Sicer pa obilo gneč, gneča je v Strunjanu, tam naj bi prišlo tudi do neke lažje prometne nesreče v strunjanskem krožišču, zaradi tega tudi gneča, če se vozite iz Belvedere navzdol, gneča tudi na, če se vozite iz Izole proti Strunjanu, približno 4-kilometrski zastoj je tam do Jagodja, potem pa gneča tudi na koprski hitri cesti od Bertokov naprej do izvoza za Koper center Slavček. Gneča je tudi, če pogledamo proti prestolnici, seveda tam kot že praktično vsak dan gneča med počivališčem Studenec in priključkom postavlja Stojna, v obratni smeri je zastoj še daljši, približno 12-kilometrski zastoj se vleče od priključka Unec do počivališča Studenec. Imate pa še gnečo na posameznih odsekih proti Vrhniki in pa eno okvarjeno vozilo, natančneje med priključkom Logatec in priključkom Vrhnika, prav tako v smeri prestolnice, in pa še eno okvarjeno vozilo imate med razcepom Gabark in priključkom Senožeče v smeri Ljubljane. Skratka, strpno, počasi, previdno, če karkoli novega, dejte sporočiti.
0: 08 nič 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Tine.
1: Res je, dober dan, ura je 3 in pa 4 minutke, danes je ponedeljek 20. julij. Kako ste, kaj obala? Upam, da ste v redu, upam, da ste začeli ta teden s pravo nogo, tako da pred nami je obilo hitov, pa tudi obilo sončka. Jaz vam predlagam, da skočite kaj pogledati na plažo, še vedno, kot sem povedal, morje je tako osvežilno, 23 stopinj zaenkrat. Sicer pa tudi mi se ponovno ta teden vračamo na plažo, kam točno vam povem, takoj po treh hitih, pa še nekaj se bomo spomnili iz preteklih kaprisovih jutri. Še prej pa, preden začnemo, tretjo uro odpira Niko Santos.
6: Evo skrivaš mi Niko Santos.
7: Radio Kapris.
8: Piva, senca, mori.

0: Sunday, Read All About It. Ta komad je z leta 2012. 14 let ima že ta pesem, ampak vedno vrhunska. Skratka, dober dan še enkrat, ura je 15:15, danes je ponedeljek 20. julij in tako kot počnemo že praktično celo našo Kaprisovo poletje, se bomo tudi tokrat spomnili enega izmed preteklih Kaprisovih juter, enega od bolj zanimivih, bolj poslušanih Kaprisovih jutri iz pretekle sezone. Spomnili se bomo jutra, ko nas je obiskala Urška Klakočar Zupančič.
1: Maja 2022 ste torej postali prva predsednica državnega zbora v samostojni Sloveniji, prva ženska. Nasploh se mi zdi, da takrat je v politiko vstopilo kar nekaj žensk oziroma ste zasedle pomembne položaje. Kako pa je biti kot ženska ženski, ženska v politiki?
2: Ja, lejte, jaz, ko sem prišla, ne, moram reči, da sva se z Borom prav, predtem sva prišla, sem na radio pogovarjala, sem rekla, veš, ko sem jaz prišla, ne, prve tedne pa mesece so vsi rekli, ah, Lejo, ne, joj, ne, kaj bo pa ona, ne, njo bomo obvladali hitro, ne, plesala bo eno poletje, ne. tako da, ja, jaz sem prišla z enim svojim načinom, z eno svojo osebnostjo, z enim svojim izražanjem, ne, ki ni bilo pri določeni skupini, ne, ali pa pri skupinah ni bilo sprejeto, ne, zaradi tega, ker pač nisem bila ukalupljena, konformistična, ampak sem pač izražala vse skozi tudi neke svoje osebnostne lastnosti, ampak čas je tekel, ne, in te lastnosti se kar niso zgubile, ne, se niso ukaluple in počas je prišlo do tega, da so se ljudje navadili. Ne. Veste, zdaj mi noben več ne reče, joj, imaš tatuje, joj, imaš piercing, ne, joj, frizura ti tako stoji, joj, imaš rdeče petke, ne, noben več tega ne vidi. Tako da si moram zdaj kaj novega zmisliti, ne, da bom opažena. Mi je všeč, no, da vedno bolj prihaja v ospredje vsebina, ki jo podajam. Ne. Tako da biti ženska v politiki in vseeno ohranjati to svojo ženskost ni lahko.

0: je treba iti čez ognjeni krst, ki dolgo traja, ampak se na koncu splača in jaz upam, da sem naredila vsaj majhno luknico v stekleni strop, da bodo ženske, ki bodo prišle za mano, ki bodo prišle, ne, morajo priti, da ne bodo imele take, ko ne rečem, trnove poti, kot sem jo imela sama.
1: Pa dobrodošlice, verjetno.
2: Ja, ampak kaj pa, kaj pa s to avtoriteto? Torej, so vas jemali od začetka resno ali vam nihče
0: pa
2: ni
0: jaz
2: verjel?
0: Mislim, da do takrat, ko sem začela preverjati prisotnost poslancov, me niso ravno resno jemali. Pol so me pa zelo resno vzeli.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Kje lahko dobiš vse za streho?
2: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
4: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
5: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
7: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
8: Veljajo pogoji uporabe.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
11: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
12: Preško opasilo. Trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. julij, rok zasedba MDM. Petek, 24. julij, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič Mrklin. Opasilo Prešnica, ne smeš manjkat.
13: Rad imam življenje, v vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
14: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
15: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
16: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Leto na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
17: Leto je okulen, enoznjenaka šagra v Krkučah.
18: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake. Si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje. V bodan nas zamedet bogat srečolov.
17: Za vsta ustrajna sa vidmanka v nadejo. V 6. uri večer na tekmovanje v Briškule in Trešete. Šagra Krkuča. Tri dan vaselja, muzika, eno domatjega vzdušja.
19: Poletje.
20: Poletje. Poletje na Caprisu.

0: Ja, vreme je tako, ki kliče po plaži. Vsaj za enkrat imate, če se kopate recimo v Žusterni, tam je za enkrat 23 stopinj v morju, tako da za nekoga malce bolj frišnih, za ene ravno pravih, sicer pa nam termometri ozračja kažejo trenutno 30 stopinj, v Ankaranu imate jih v Ilirski Bistrici 28, čaka nas lep preostanek dneva, jutri bo prav tako najprej sončno, potem pa naj bi med eno popovdne in pa šesto zvečer bilo nekaj padavin, napoveduje tudi možnost nastanka neviht, tako da imejte v bistvu vse pripravljeno tudi za to opcijo, sicer pa nadaljujemo lep preostanek tedna, za nedeljo pa napovedujejo znova nekaj več padavin.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
0: Na cestah pa pestro. In sicer dobivam veliko klicev, sporočate, da nastajajo konkretni zastoji pred vstopom za Ankaran. Tam je namreč zastoj zaradi pregleda vozil. Policisti izvajajo zelo konkretno v bistvu preglede, kaj ti očitno je šlo za neko resnejšo situacijo. Zato pa tudi svetuje vsi, ki so nam to sporočili, da če se odpravljate v Ankaran, dejte iti čez hrib, recimo čez Hrvatine ali pa tudi čez Italijo, kaj ti je vse blokirano. Sicer pa gneča na koprski hitri cesti, tam je gneča vse od izvoza za Luko Koper naprej do razcepa Sermin, pa tudi gneča vse do izvoza za Koper center Slavček. Gneče pa tudi, če se vozite naprej proti Izoli, med Izolo in Strunjanom je sedaj 4,4 km dolg zastoj. Gneče je tudi, če se vozite proti Strunjanu iz Lucije, tam je sicer malce bolj v izi gužvica. Gneče tudi med Šmarjami in Dragonjo zastoj je dolg približno kilometer. Ja, obilo zastojo pa tudi proti prestolnici. Gneča je tam kot praktično že vsak dan med Rauber komando in pa tudi počivališčem Studenec. Je pa gneča tudi še naprej, v bistvu od priključka Unec do voza Postojna. Skratka, danes se boste precej načakali. Gneča je tudi, če se vozite od priključka Vrhnika naprej proti Brezovici. Skratka, obilo strpnosti vam želim med vašo vožnjo in pa seveda, če karkoli novega opazite na vaši poti, dejte mi to čim prej sporočiti.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo Tine.
0: Ja, dober dan še enkrat, ura je 3:35, danes je ponedeljek 20. julij. Tine, sem v vaši družbi, malce se opravičujem za nekaj zapletanja v mojem jeziku. Bom pa nadaljevali sedaj naše popovdne z obilo dobre glasbe. Imam kar en lep paket hitov, ki prihajajo. Cyril prihaja, pa tudi Anastasia, ki je Sick and Tired, mi pa še nismo, prihaja še Michael Patrick Kelly.
5: Michael Patrick Kelly.
6: To je kapris.
7: Morje, voda in sladoled.
8: Voletja zakon.

0: Cyrils, Tumbling In, ura je 15 do 4 popovdne, ti ne še vedno v tvoji družbi. Ja, veliko klicev je, da je proti Ankaranu pravi kolaps sistema. Bodite pozorni, vozite strpno še naprej, ker očitno je prišlo do neke resnejše situacije, zaradi tega mora tudi seveda policisti opraviti svoje delo, tako da ne biti prestrašeni, ampak če se vozite po Piranu, morda uberite kakšno drugo pot, morda čez Hrvatine ali pa celo čez Italijo. My name is Alex Warren.
1: Kapris.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon, ok.

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiocapris.si. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
0: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
1: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal, spijal.si.
3: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.

0: Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
1: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
2: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
4: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
5: V veterinarski center Obala v Kopru.
4: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
5: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
4: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
6: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
7: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
8: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
9: BMW X1 že od 38.400 evrov z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100.000 kilometrov. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
10: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več!
11: Klima on...
12: Klima off.
13: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
12: Dan za plažo.
14: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
12: In kapris. Sama uživancija.
1: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pri TPC v Luciji zaenkrat 30 stopinj, imate jih v Dekanih stopinjo manj in pa v Ilirski Bistrici še stopinjo manj, torej 28 stopinj. Danes bo lep ponedeljek, jutri pa bo morda popovdne, natančneje med 1 popovdne in 6 zvečer, prišlo do neke padavin, napoveduje tudi možnost nastanka neviht, tako da imejte to v mislih za jutrišnji torek, sicer pa sreda znova jasna, četrtek prav tako, petek prav tako, sobota tudi, nedelja pa očitno se kaže, da bi znale biti že malce bolj deževno. Do takrat pa dajte si mogoče privoščiti kaj našega morja. Zaenkrat ima morje 22, skoraj 30 stopinj in sicer na plaži v Sveti Katarini.
2: Ura je 4.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Statistični urad je objavil, da je bilo junija izdanih 520 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 1% manj kot maja. Pri tem je bilo za stanovanjske stavbe izdanih 7% manj, za nestanovanjske pa 4% več dovoljenj. Največ novih stanovanj je bilo predvidenih v osrednje slovenski regiji, sledile so jugovzhodna Gorenjska ter Podravska. Policija je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala 14.455 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 46% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Kot izhaja iz objavljenih statističnih podatkov policije o nedovoljenih migracijah, sta bili tudi v prvih šestih mesecih letošnjega leta daleč najbolj obremenjeni meja s Hrvaško in Novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 3/4 vseh nedovoljenih prehodov meje. Po Srbiji pa se je razširil virus afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Virus se je pojavil v 7 okrožjih in 52 naseljih, v zadnjih 2 dneh pa so odkrili več novih žarišč. Zaradi širjenja virusa so v 4 mestih oziroma občinah razglasili tudi izredne razmere. Srbski minister za kmetijstvo je kot enega od ukrepov proti širjenju virusa napovedal organiziran odstrel divjih prašičev, rejce domačih prašičev pa pozval k rednemu izvajanju zaščitnih ukrepov.
1: Kot že večkrat omenjeno, torej v Ankaranu potekajo policijske kontrole, zaradi tega tudi prihaja do zastojev in sicer od sončnega parka naprej. Sicer pa na ostalih cestah po obali med Izolo in Strunjanom 5,5 km dolg zastoj. Zastoj tudi na koprski hitri cesti, že na avtocesti se prične zastoj, tako da od izvoza za Luko Koper do razcepa Sermin imate zastoj, ki se potem vleče še naprej proti hitri cesti do izvoza za Koper center Slavče, gneče potem naprej tudi čez Šalaro v smeri Dragonije. Proti Dragoniji nastaja tudi zastoji na posameznih odsekih. Sicer pa proti Ljubljani strpno gneča nastaja, tako kot že praktično cel poletje, od počivališča Studenec pa do počivališča Lom, pa še malce naprej. V obratni smeri prav tako gneča od priključka Unec do priključka Postojna. Gneča je tudi na regionalnih cestah pri Postojni, sicer že če greste na razcepu za Razdrtovan, se bo vlekla gneča vse do Hrašč in še naprej proti Postojni. Skratka, gneč je danes veliko, potrebujete za to veliko strpnosti. Če pa seveda na vaši poti karkoli opazite, dajte nam to čim prej sporočiti.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Kine.
1: Uela! Ura je 4 in 3 minutke, danes je ponedeljek, 20. julij, Tina še vedno v vaše družbi, nadaljujemo z Inner Circle, še prej pa One Republic, Need Your Love, potem pa povemo še kaj zanimivega iz preteklega tedna.
6: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
7: Kapris.
8: In morje so in ribice.
9: Poletje je zakon.

0: Rapture ob 16:14 na Kapriso. Dobar dan še enkrat. Tine sem v vaši družbi, upam, da se imate fino fajn. Vem pa, da ste se imeli za vikend še kako fino fajn, ker ste bili na Jakovu. Tako se je slišalo v Kaprisovi Summer Areni v soboto in pa tudi v nedeljo. Jakov je bil namreč 2 dni tukaj z nami v Kopru. Vem, da smo se imeli fantastično. Jaz se žal osebno nisem mogel deložiti tega spektakla. Sem pa itak imel poln Instagram, storijev in vsega možnega in ogromno enih pohval je bilo seveda na račun tega fantastičnega koncerta. Trenutno najbolj aktualnega glasbenika na Balkanu. In pa mogoče dajmo slišati, kaj ste vi povedali o koncertu. Kako ste se kaj vi imeli?
1: Ja, ful je bilo dobro, res organizacija je bila zelo dobra, res je naredil šov vsakamu čast in z veseljem bi prišel še enkrat, še dvakrat, če je treba.
2: Top atmosfera, ful dobra žurka, poleg tega pa še odlično zgleda.
0: Evo na. Odlično zgleda, ne? Ja, vse je res, mislim. Trenutno je definitivno, morda, kako se reče, najbolj se želim žrebec na Balkanu, ne? Ja, v glavnem. En lep vikend je za nami, tudi Dubioza je nastopila v petek 17. julija, kjer je bilo prav tako polno v Kopru. Mi pa itak računamo naprej, da bo poletje še kako pestro. Naj vas spomnim, da smo v sredo znova na plažah, kjer točno povem po več hitih.
3: Hey, what's going on? This is Somber.
4: To je Kapris.
5: Kako mi je gorko.

0: v soboto, 25. julija ob 20. uri vas na terasi taverne ob morju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnem vzdušju. Vstop je prost. Resort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživetij. V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambientu, navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Aqua Color Sporeč.
1: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
3: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
4: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
6: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
9: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
10: Atlantida-rogaska.si.
11: Portoroške noči.
10: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta. Varni valjak. 15. augusta, Joker Out.
12: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na portoroških nočeh 2026.
10: Oba koncerta sta brezplačna.
13: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
14: 3, 2, 1...
15: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
16: To je Kapris.
17: To je Kapris.
16: Kapris.

0: Sonček še vedno vabi z svojimi temperaturami, ki jih trenutno ponuja 30 v Luciji in pa vsaj zaenkrat, če pogledam proti Postojni, tam jih je zaenkrat 25. No, svojimi temperaturami nas Sonček vabi na morje, na plažo. Plaža zaenkrat je dobro odločitev za današnji ponedeljek. Morje ima namreč 23 stopinj in pol pri Ribiču v Seči, tako da dete si privoščiti kaj našega morja, sicer pa naj bom povem, da si obetamo jutri najprej sonček, potem pa okoli dveh, pa vse do šestih zvečer nekaj padavin. Obstaja tudi možnost nastanka neviht v tem terminu, tako da bodite na to pripravljeni, sicer pa znova sreda lepa sončna, enako velja za četrtek, pa tudi petek in soboto, v nedeljo pa morda znova nekaj padavin.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
0: Pa pogledamo še na ceste. Še vedno je obilo gneč, zastoji nastajajo iz smeri Izole proti Strunjanu. Tam je zaenkrat 5-kilometrski zastoj. Gneče nastaja še vedno tudi na, če se vozite na koprski hitri cesti, tam je gneča v bistvu že od avtoceste, natančneje od izvoza za Luko Koper, pa vse do izvoza za Koper center Slavček. Imate še vedno kontrolo prometa v Ankaranu, tako da če si želite v Ankaran, tam praktično vse stoji od Sončnega parka naprej, tako da morda izberite kakšno drugo pot, recimo čez Hrvatine ali pa čez Italijo, da pridete do Ankarana brez kakršnihkoli zastojev. Sicer pa primorska avtocesta prav tako zelo prometna, zastoj nastaja med Uncem in Postojno v obeh smereh, imate pa proti Ljubljani še od priključka oziroma med priključkom Divača do razcepa Gabr kokvarjeno vozilo, ki vas umira, in pa še nekaj gneče imate, če se vozite iz Ljubljane nazaj proti obali, natančneje zastoj nastaja od priključka Drago Gomer pa do priključka Vrhnika. Srečno in previdno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ime pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Tine.
0: Dober dan. Ura je 4:30, natančneje 16:33 minut. Danes je ponedeljek, 20. julij in pred nami še veliko, veliko hitov. Alvaro Soler prihaja, Temper City, še prej pa Kamrad. Ja, jaz bi rad na plažo, ampak zaenkrat bi tudi kakšnega Kamrada radi imel v playlisti. Tu je Hug Yourself, nekaj novega, svežega z Kamrada.
5: Tim Kamrad, hi.
2: Radio Kapris.
6: Sonce, plaža, slava.

0: Soler, Sofia. Sofia, ura je 16:43, Tina, sem še vedno v tvoji družbi. In veste kaj, jaz sem se odločil malo preveriti, kakšne so pa kje informacije o v bistvu... Jaz sem se odločil pogledati malo, kaj je dobrih novic. V smislu, imamo kje dobrih novic v svetu, ali moramo samo poslušati o nekih črnih kronikah, o tem, kaj gre vse narobe. A imamo kje takega, da ne vemo, pa se mogoče v, recimo v novicah ne pove, pa so dobre novice za svet in za vse nas. In ja, najdu sem nekaj novic, v glavnem bom par stvari prebral. Helsinki v zadnjih 12 mesecih ni zabeležil niti ene smrtne prometne nesreče. Wow, zanimivo. Poteka projekt za varovanje narave, ki jih vodijo lokalne skupnosti in uspešno uspevajo po Afriki, Aziji in Latinski Ameriki. Kostarika skoraj vse leto ne deluje, Kostarika skoraj vse leto deluje na skoraj 100% obnovljivih virih energije. Svaka čast. Ozonska plast se obnavlja hitreje, kot so pričakovali znanstveniki in bi se lahko v času našega življenja popolno obnovila. Če se to zgodi, to bo pa, mislim, to bi bilo pa svetovno. Kiti se vračajo v morske predele, kjer jih niso opazili že več desetletij. Evala, tudi kiti so na pravi poti. Sicer pa še tudi še dve novičke. Evo, zelena morska želva ni več uvrščena med ogrožene vrste, pa pande niso več neposredno ogrožene zaradi izumrtja, kar predstavlja velik uspeh na področju varovanja prostoživečih živali. Evo, nekaj good newsa, da začnemo ta ponedeljek in oziroma da nadaljujemo ta ponedeljek z pozitivo, z dobrimi novičkami, s tem nekim upanjem, da gremo v pravo smer. In mogoče nas na pravo smer pošli tudi Teddy Swims.
1: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
2: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
1: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi.
2: Te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
1: Prijavi se še danes na arriva.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Na puno sveti sonce.
4: Odpri novo tendo in bo senca.
3: V stanovanju je vroče.
4: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
3: Ma,
4: odpri nova vrata in hodi anžiro.
5: Maton Koper. Nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
3: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
6: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
3: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
5: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
7: Draga, si danes za akcijo.
8: Brez klime? Nikakor.
9: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
8: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
8: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
11: Leto je okulen, eno znjenanka šagra v Krkučah.
12: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake. Si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje. V bodan na zamedet bogat srečolov.
11: Zaostal strajna, sa vidman kao na deju. V 6 uri večer na tekmovanje v Briškule in Trešete. Šagra Krkuča. 3 dan vaselja, muzika, eno domatjega vzdušja.
13: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
14: Obala-nepremičnine.si.
13: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Siesta na plaži.
15: Poletje je zakon.
13: Gledanje slik z dopusta.
16: Pusti mozek, da počiva.
17: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
13: In Kapris. Uradni poletni radio.
4: Sami hiti non stop.
18: My girl just caught me.
19: You made her catch you?
18: I don't know how I let this happen.
19: But who?
18: The girl next door, you know? I don't know what to do.
19: Said it wasn't you.
18: All right.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, glede na to, da imamo obilo sončka in smo v sredi poletja, lahko rečem, da se danes da dihati, da trenutno imate 29 stopinj v Bertokih, imate jih v Postojni 26 in pa v Ilirski Bistrici celo 29 stopinj. Čaka nas ponovno tudi en lep torek, ki bo pa ne cel dan lep, do 2 popodne bo sončno, potem pa prihajajo oblaki, ki prinašajo tudi padavine in baje bo deževalo vse do 6 zvečer. Obstaja tudi možnost nastanka neviht v tem terminu, tako da bodite na to pripravljeni, sicer pa potem znova sončna sreda, četrtek bo prav tako soliden, petek in sobota prav tako, v nedeljo počitno znova napoved za nekaj več padavin. Kar se tiče morja, morje je še vedno tako zelo vabljivo, 23 stopinj in pol ima morje trenutno na plaži v Strunjano.
2: Ura je 5.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo zoper sklep državnega zbora o potrditvi mandatov poslancem izvoljenim na volitvah v državni zbor, ki ga je slednji sprejel 10. aprila. Sodišče je hkrati začelo postopek za oceno ustavnosti zakona o volitvah v državni zbor, 7. člena zakona po poslancih in 69. člena zakona o ustavnem sodišču. Nekdani delavci gradbenega podjetja Progros terjajo nekaj več kot 41 tisoč evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov. Uradnega poziva za plačilo jim sicer še ni uspelo uročiti, zato so najeli tudi detektiva. Poslanec Mijič, ki se zaradi dolgov do delavcev in države, lagal pa je tudi o svoji izobrazbi, med drugim sooča zahtevo za odstop z mesta poslanca, je pred slabima 2 tednoma zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove, ter se opravičil oškodovanim in napovedal sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje, da do podobnih zgodb ne bi več prihajalo. Slovenska Karitas je v Strunjanu znova omogočila brezskrbne počitnice 50 otrokom iz Ukrajine. Skupina otrok predstavlja že 9. izmeno ukrajinskih letovanj v Sloveniji. Slovenska Karitas pa je s pomočjo donatorjev tokrat države doslej na letovanje pripeljala že več kot 400 ukrajinskih otrok. Leto Slovenska Karitas nadaljuje pomoč v višini 777 tisoč evrov, pri čemer 750 tisoč evrov prispeva slovensko zunanje ministrstvo, ostanek pa organizacija krije iz lastnih sredstev.
1: Poglejmo na ceste, še vedno imamo obilo zastojev tudi na naših obalnih cestah. Gneča je, če se vozite proti Izoli, med Izolo in Strunjanom je zaenkrat 5 km dolg zastoj, tako da na tem območju precej strpno. Strpno je, oziroma gneča je, tudi če se vozite proti Dragoni, proti Meji, tam boste naleteli na gnečo nekje od Srgašev naprej v posameznih odsekih. Gneča konkretna je še vedno, če se vozite na koprski hitri cesti do izvoza za Koper center Slavček, vse stoji, je pa gneča v bistvu že od izvoza za Luko Koper na avtocesti. Tako da tam strpno tudi, če se vozite v Ankaran, tam imajo policisti trenutno kontrolo prometa, zato bodite pozorni tudi na to, da bi vas znali ustaviti in vas pozanimati se, v bistvu vas poprašati o določenih zadevah, kajti očitno rešuje eno zelo resno trenutno zadevo, sicer pa imamo tudi nekaj okvarjenih vozil. Okvarjeno vozilo vas ovira, če se vozite proti Ljubljani, in sicer med priključkom Divača in razcepom Gabrk. Imate pa potem gnečo seveda na Postojni med počivališčem Studenec in počivališčem Rauber Komanda, pa tudi v obratni smeri na enakem območju gneča. Gneča je tudi na Vrhniki v smeri Kopra. Skratka, je dosti gneč, tako da strpno, previdno, počasi, če karkoli novega, sem na voljo.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Na poletnem kaprisu je s tabo Kine.
1: Res je, dober dan, ura je 5:05. Ja, kar se tiče stanja na cestah, je res pestro. Če ste nekje v koloni, upam, da imate klimo, pa upam, da imate dobre živce, kajti danes jih potrebujete na vaših oziroma naših cestah. V Ankaranu pa še vedno ne vemo točno, kaj se dogaja, tako da če ste na poti v Ankaran, dajte biti malce bolj strpni oziroma dajte izbrati mogoče kakšno drugo pot proti Ankaranu, morda čez Hrvatine ali pa celo čez Italijo. Sicer pa v vsakem primeru jaz bom skrbel, da vam bo ponedeljek čim bolj mirno tekel, da bo čim bolj na vaši strani, zato pa tudi serviram hite. Niko Santos prihaja, Kid Rock, še prej pa Macarella, Hey Derelovia.

0: Ne, fine v vaši družbi in rad bi vas spomnil, da se mi v sredo znova vidimo na plažah v našem poletnem Kaprisovem studiu. Našo plažno turnejo nadaljujemo v rezortu Adrian Karan, kjer smo bili že pretekli teden in znova bomo tudi v tem tednu v bistvu za vse goste rezorta in za vse obiskovalce pripravili pester program. Imamo dosti zabave za vas, veliko sproščenega poletnega vzdušja, dosti iger zanimivih bomo tudi imeli. Pili bomo kavico, vem da, v sredo in pa seveda vedno imamo tudi pri nas naš predragi kačet, ki je vsako leto, bomo rekli tako, vedno bolj zaseden. No. Kdo pa nima rad kalčeta? Ne? Kdo ga nima? Drugače pa, že kar omenjam eno od iger, danes je mednarodni dan šaha. Za vse šahiste danes ima, da igraste ma cel dan. Jaz iskreno, jaz priznam, jaz nisem šah mojster, v bistvu sploh ne vem na pamet vam povedi, kdaj sem nazadnje igral šah. Nisem nek specialist, neki malega, ma ne, ne, že ne par let nisem taknul šaha, samo slikal sem za Instagram. Ma niti takrat ga nisem igral. Tako da danes, če nimate kaj počet, dejte kakšno partijo šaha odigrati z novniči, s prijatelji, s komorkoli, da se malo podružite in da malo pustite telefon na strani.
1: Hey guys, I'm Kaigo.
2: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke.
5: Polje!

0: to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
8: Tuš, Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš, Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
11: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali super, prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
14: Ste že prešli na e-račun rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
15: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
16: 3, 2, 1...
17: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Radio Kapris.

0: Še vedno imamo sonček in naj bi ga še vedno tudi imeli, kar se tiče temperatur. Zaenkrat jih imate v Ilirski Bistrici 28 in pa v Dekanih zaenkrat 30 stopinj. Jutri bo najprej sončno, potem pa med drugo in šesto uro naj bi prišlo nekaj padavin, napovedane tudi možnost nastanka neviht, bo pa potem znova sreda sončna, lepo vreme pa nas čaka vse do nedelje, ko si pa znova obetamo nekaj padavin.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
0: Ja, hvala res vsem tistim, ki nam sporočate, kakšno je stanje na naših obalnih cestah. Že tudi v promet za obalo na Facebooku je ogromno enih objav. V glavnem pa sporočate, da so konkretne gneče, če se vozite iz Kopra proti Izoli. Pred koncem avtoceste pri Izoli imate območje zastojev, gneča pa se potem vije vse naprej do Jagodja in naprej proti Strunjanu. Gneča, konkretna gneča je tudi iz Šmari proti Dragonji, tam je zaenkrat dvokilometrski, skoraj trokilometrski zastoj. Gneča tudi na koprski hitri cesti in natančneje od razcepa Srmin do priključka Bertoki in pa tudi naprej proti izvozu za Koper center Slavček. Še vedno policisti spremljajo oziroma preverjajo vozila, če se vozite proti Ankaranu. Tam praktično vse stoji od okrožišča, ko pridete v bistvu tam pri Sončnem parku oziroma še malce prej, ko grete čez most Bonifika proti Ankaranu. Tako da ja, na obali pestro, je pa pestro tudi proti prestolnici. Najprej vas čaka eno okvarjeno vozilo med priključkom Divače in razcepom Gaber v smeri Ljubljane. Imate potem še malce naprej med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, prav tako okvarjeno vozilo v isti smeri. Gneče potem na Postojni in pa v obratni smeri od med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru gneča 10-kilometrski zastoj oziroma območje zastojev, ki se vleče v 10 kilometrih in pa v isti smeri. Evo, pravkar se je prižgala še lučka, imate še eno okvarjeno vozilo med priključkom Unec in počivališčem Rabor Komanda, prav tako v smeri Kopra. Ja, ogromno dogajanja, če je karkoli novega, dajte nam sporočitvi, pa še naprej strpno in previdno na vaši poti.
1: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo Tine.
0: Tako je, ura je 5:35, danes je ponedeljek, 20. juli, čas pa je, da gremo naprej na hite, Artemas prihaja in Zuckero, še prej pa Bebe Rexha.
5: Hey, my name is Bebe Rexha.
6: Faithless.

Swim, BTS, ki so se ponovno vrnili na sam vrh svetovnih glasbenih lestvic po njihovem premoru. Ura je 17.46 in se še vedno družim z vami v današnjem ponedeljkovem popodnevu. Veliko klicev dobivam, kaj se dogaja po obali ali koga iščejo, kaj se dogaja. Ja, očitno je šlo za filmsko tatvino sredi Izole, iz vozila za prevoz denarja naj bi bila odnešena gotovina, zato tudi storilca išče helikopter in tako naprej. Več bomo zagotovo povedali jutri v novicah, sedaj pa gremo naprej na hite. Purple Disco Machine in Kungs, Substitution. Uživajte!

0: kam danes?
1: V Koperški taverni bo ob 21. uri koncert Cimbali Trio iz Madžarske. Gre za sklop 19 poletnih koncertov v Kopru. V Postojni poteka Postojnsko poletje, ki nudi brezplačne dogodke in sicer pravlične urice ob ponedeljkih. No in danes ob 18.30 vabijo na pravljico pri pastirčku Jakobu. Pa še na kratko nekaj besed o današnjem kino sporedu in sicer projekcije filmov Odiseja, Vajana, Zlobni mrtvec, Sigurijo, Vabilo, Minjon in pošasti, Backrooms brez izhoda. Kdaj so filmi na sporedu, lahko preverite na njihovi spletni strani. Letni kino Arigoni pa vabi ob 21. uri na projekcijo filma Pozna slava. Season.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. V soboto, 25. julija, ob 20. uri vas na terasi taverne ob morju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnem vzdušju. Vstop je prost. Resort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
1: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net. Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli, sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
2: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
1: Preško opasilo. Trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. julij, rok zasedba MDM. Petek, 24. julij, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič Mrklin. Opasilo Prešnica, ne smeš manjkat.
2: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, hoja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
3: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
5: Največ hitov.
6: Na enem mestu.
5: To je seveda poletni Capri.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonček je z nami, imeli smo sončen ponedeljek, jutri pa prav tako napovedujejo znova nekaj sonca, bo pa jutri prav tako od približno enih popovdne pa nekje do štirih prišlo do neke padavin, načeloma velja pa tudi možnost nastanka neviht, tako da imejte to v mislih za jutrišnjo, za jutrišnji torek, v sredo pa očitno znova veliko sonca, prav tako v četrtek in petek ter soboto, z nedelja pa očitno nova pošiljka padavin. Tako da, dajte uživa, dokler je sonček, petek je na plažo, vsaj zaenkrat je morje zelo vabljivo, ima pa tudi 24 stopinj in pol na Punti v Piranu.
2: Ura je 6.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. To ni zunanje politični uspeh, temveč politični revanšizem izveden na škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije. So se danes na preklic nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel odzvali v SD. In kot so sporočili, je vlada za obračun s politično nasprotnico pripravljena tudi zmanjšati vpliv Slovenije v Evropi. Na Hrvaškem bo ta teden steklo povezovanje prvih potencialnih najemnikov z lastniki stanovanj v okviru novega programa dostopnega najema, sledili pa bodo tudi prvi podpisi pogodb. V program je za zdaj vključenih 290 nepremičnin, za katere se je prijavilo 1315 potencialnih najemnikov. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih izdelkov. Nogometno svetovno prvenstvo je bilo po besedah predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatoviča prvenstvo presežkov. Prvič je bilo organizirano v tako velikem formatu, igra je bila izjemno kakovostna in kot pravi, tudi obisk je bil neverjeten. O sinočni finalni tekmi, v kateri so Španci po podaljšku premagali Argentino, Tince pa dejal, da se mu zdi zmaga Špancev povsem zaslužena.
1: Torej, kot že omenjeno, je zaradi ropa, ki se je danes popoldne zgodil v Izoli, sedaj je poteka obsežna iskalna akcija po obalnih mestih, v kateri policisti na več lokacijah ustavljajo in pregledujejo vozila, zato lahko tudi prihaja do številnih zastojev in občasnih zapor prometa. Upoštevajte navodila policistov in vozite strpno, policija pa tudi poziva vse, ki so danes v Izoli opazili sumljivo dogajanje ali imate konkretne informacije o tem oziroma o storilcih oziroma njihovem pobegu, dejte to čim prej sporočiti na njihovo intervencijo na telefonsko številko 113. V ta namen seveda tudi nastaja gneča proti Ankaranu, zastoji so še vedno tudi nekaj malega na hitri cesti, koprski hitri cesti in sicer do izvoza za Koper center Slavček, gneča je tudi konkretno proti Izoli, natančneje med Izolo in Strunjanem je sedaj 2-kilometrski zastoj, zastoj pa tudi, če se odpravljate proti Dragonji, od Betule na Džiru proti Padni imate precejšnjo gnečo, potem je še nekaj malega tik pred predmejnim prehodom na Hrvaško, tako da strpno na tem območju, strpno pa tudi, če se vozite proti prestolnici, gneča je pri Postojni v obratni smeri prav tako, tam je sedaj celo 7 km, skoraj 8 km zastoj natančneje med priključkom Unec in priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Imate pa tudi še eno okvarjeno vozilo, če se vozite iz Kopra proti Ljubljani, natančneje med priključkom Divača in razcepom Gabrk, prav tako, kot sem omenil, proti Ljubljani. Skratka, pozorno, previdno, počasi na vaši poti, če pa slučajno karkoli novega opazite, dejte to hitro sporočiti v Facebook skupino Promet za obalo. Srečno in previdno.
0: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Res je, dober dan, pa smo prišli do 6. popovdne, 5 minut smo že v 6. uri, upam, da se imate v redu. Verjamem pa, da je za vami pester dan, če ste se vozili po obalnih cestah, kajti, kot že rečeno, zaradi ropa, ki se zgodi v Izoli, poteka obsežna iskalna akcija. Policisti v ta namen tudi ustavljajo in pregledujejo vozila, tako da bodite malce bolj strpni, če se tudi sami znajdete v zastojih, ki nastajajo zaradi iskalne akcije. Sicer pa, kot poziva tudi policija, dejte slučajno, če imate kakršnekoli informacije oziroma ste opazili sumljivo dogajanje danes v Izoli, dejte to hitro sporočiti policistom na njihovo telefonsko številko 113. Jaz nadaljujem s hiti, imam en velik, velik paket, naš punk zbi rekel, imam 100 mnogo hitov za vam, pred vami, tako da jaz vam predlagam, da v njej uživate in čim bolj uživate preostanek današnjega ponedeljka. Prihaja Sam Feld, Becky G, Bad Bunny, Sombor, še prej pa Oliver Rodrigo.
6: Kapris. Poletje zakon.

0: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
1: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
2: ATX Taxi.
1: Nič 51 88 4422.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Aqua Color Sporeč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
3: Aquacolors.eu.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Pas je poletje, vroče kot žar. V tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
9: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
10: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
11: Omogočite počitnice vsem otrokom.
10: Več o humanitarnem programu
12: www.zpms.si.
2: Nova sončna očala.
13: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
14: Sama dobra družba, dobra glasba.
15: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Rositež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Wow, kako si ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
7: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
9: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
7: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
10: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
11: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
7: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
12: Poletje.
13: Poletje.
12: In radio.

0: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Peratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.

0: je Kia doma.
1: Na puno sveti sonce.
2: Odpri novo tendo in bo senca.
1: V stanovanju je vroče.
2: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
1: Ma.
2: Odpri nova vrata in hodi anđiro.
3: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
4: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine, z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
4: ATX Taxi.
6: 051-88-4422.
4: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris.
2: Mokre kopalke.
1: Mama je čapalo sonce.
2: Limon in gelat.
1: Ali s pistacijo.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.
4: Sami hiti non stop.
1: In poletje je zakon. In to je to.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Preškovo pasilo, trije večeri prave fešte, četrtek 23. julij, rok zasedba MDM, petek 24. julij, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo 26. julija, nastopa Ivan Bončič Mrklin, opasilo Prešnica, ne smeš manjkat.
2: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
4: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Nevarna lepota v Piranu.
8: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
4: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
9: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
4: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
10: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, hoja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
11: Poletje. Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
1: Atlantida-rogaška.si ATX Taxi
2: 051-88-4422
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
4: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Capris. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: Poletje.
6: Poletje.
5: In radio.